0: Nå, men jeg vet ikke om jeg skulle si mer om at her vi forskjønner som filosofisk hotell, men på en måte, allikevel, så tegjes det som hendte ferien på en eller annen måte er predestineret. Det er altså predestineret til å forbestemt frem mot katastrof, mot vannlokk. Og det skyldes jo akkurat. Ja. Det må man si.
1: Ja. Ja.
0: Han er på en måte av lagnan.
1: Ja.
0: Ja. Det får jeg så selvfølgelig å vite mer om søtten. Det er her vi at...
1: Men jeg vet at det er ikke er så mye oppe om bare skipet.
0: Jeg vet at det er ikke. Ja.
1: Om Akab.
0: Det er Akab heller en annen grunn til å fortelle dem. Det er vel det du synes du bukte om. Vi får så ikke Akab siden søtten. Men jeg kom hos med et annet. Jeg leser det her om at han gjør seg tanker om sjål og vi står om kveld og alt det her. Nærmest sjåmannsromantikken. Da kom jeg også om Hans Andreas Djur, som skriver sin drømme her, at han som unge med år hei, var ond med å slippe til chips, og hvor så spennende det var, og han er lise, sier søvende til Marriott, kapteinet, og så gjør jeg. Og da så kommer han på at det er fiskeferie, og sjåverkene begynner å komme. Da er det lukket som alt det her faner, og han nakner vel, ikke viser seg. Men det var det så Hans Andreas. Ja, da. Men det er han fyrir svo stæ og tíðan svoleiðis at kvæla var í høvstæðurin í USA til þetta ökjær sum var du New Bedford. Men tað gerir hans snakkar tankar om illa. Nær hevur hann við meg sigum, hann veit vel at New Bedford er kvæla var í høvstæðurin, men hann vil aftur til upprunali, tað sum verða upprunali útgangspunkt til Nantucket. Hetta her Det er en sånn sandodj som ligger her Estanfyr. Og nå er det altså nækka vel norrannfyr i New York, altså her nordøster, USA. Og han setter seg så fyrir å komme her ut, men han finner ut at han kommer og leier kveld her, og til ungen bater ut her fyrir en måned. Så at han nøyest er at finner seg akkurat byggvøy her i New Bedford. Og han gonger så fra han hikser syndrom her, vet jeg, nok så mist og kalt og ohoa litt på alla matar. Han gonger så fram vi nøkron ikke verset og sånn, eller støvn her man kan få akkur et og drekke og sova, eller få vistar alt som man sier. Men det ikke så lagt, og han ser at akkur det er sånn her tiden nok bare til nok for dorsland, det er med som ikke er nøk av hengar, det er ikke alt. Og så nevner han nøkker, så nevner han her som vi kan lukke enda teka. Og geogator, alt er djøkken og seira av kvela var jo terminologi. Og han kommer fram ved et som er der krossa av skottlaner, og et annet er svørfiskeren, og et tredje er rosan, kan vi si er ganske forskånd, og så er det. Da, men fyrla søttene, så kommer han fram til et her steg som øyder kvaleren. Og her ser han så skylte, her er det kvaleren. Og hver øyer etter her? Jo, det er en som heter Peter Coffin. Coffin, steg seg, men så kysta. Og det er så fyldig et synder lagt noe tungt, et en avbende kom om det er alvorlig. Og nå minnes vi jo fra søvn om Essex, at han som ble eten her, det var Owen Coffin. Og her er noen nøvn som ganger atter, da han faktisk han det ut det, annan takket, og at det er Coffin. Og dette ved kysten, dette her, dette tema ved kysten, det er også det som bøgjen forenda vi. Men lett han litt til søtten. Og det er sånn at lenge det, at han fyr inn her, og det er første han kommer fram og i doren her, i myrkene, det er en mynd, eller en målninger. Og i som målninger, han viser seg å være av en skip, altså det er øyelig mist og klart, men han viser seg å være av en skip, og Ismael kommer så til den nyeste, og at en av en kapp hørnere, altså det er sånn en skip som er silt om hodene. Og etter en skip i Ylvegre, det er skip i Trim og Mastron, og til å takle til å si at her er bare Mastronere og sånt, og ivresen her er en risastøyre kvæler. Og det ser nesten ut som om masterne er stungne i jøkken kvælen. Men det er sånn det er oklart. Og hvis man så får ganske mer nøye til det her, og imenske tulltjengar av oss ned, så dette her også en mynd om, eller en avbending om, at her noe utjøkken skolet. Så det er et ettervendende filosofisk tema i søvne. Hva kunne vi rønt å være vita? Akkurat vitan, akkurat sannkjenning, ikke ærmarska og øklar og så gjør. Så er det sånn her, ta tåsran om disse øvene som ganske øsner ærmarsk og sin sannkjenning, men og vit så forferdelig nek øvelsen en øvan. Han mener nærmest en slags øvespeke her. Og til sånne fundamentale filosofiske spørninger, hva kunne vita, hva mørkning for akkurat vitan, og hva grunnlaget for akkurat vitan. Altså, Uismat, Kjoltmann en ganske ung med som ikke naturlig har lyst til å forfølge meg, så gjør han seg tankene.
1: Altså, det at vi lever mer eller mindre frem etter formålen?
0: Jeg var ikke frem etter formålen, men vi lever også en nervær som kanskje ikke kunne gjøre noe sko. At det ikke har fått en eldre gammel tanke som er ganske minst lukket akt veldig det.
1: Hva kunne vi gjøre?
0: Det er sitt jo. Nei, det kunne vi kanskje ikke. Men kan jag säga
1: så? Ja, och gott att säga.
0: Hur det gått?
1: Så rönnar vi det att få det bästa borsrötterna.
0: Jo. Nu säger du då. Jag har den väntingen för det som ganska syra syndrom av det. Vi tar oss ofta nu med det the fog of war. Att vi såg inte vad hände när krutje för krutje livet. Det första andra hans bara var väl och vilja lever. Att vi ganska så en struktur och en mönster innan. Men så er det en som spiller på det her og sier det, the fuck of reality. Altså, verreløgjen er så stor, er så omfattende. Jeg vet, jeg har ikke mulighet for å søtte den. Så går det ikke snarere helt.
1: Men, det er litt mer til å si alt i bæksyn.
0: Ja?
1: Alt mer løsere i bæksyn.
0: Det er veldig nok, ja. Og ta i to nevner det her. Nå løyde om jeg så i spår her. Det er øsnet her ved at han i første kapittelet snakker og lagt noe godt inn den der, ja. Og til øst at her spiller synder på det samme tror jeg at lagt noen god inn den her i akkurat nordlænske mytologi var det jo natten her og to minnes ganske at her var jo høyest natten her var trutt her til det var ord og hvordan det og skuld og ord det var forstøyen og han umyndet forstøyen hvordan det var umyndet nøytøyen det som i gang nå. Og skuld til et her som skal komme. Så til å si at jeg, og etter trett, som er nok så viktig til, det er to som, om jeg ser her, hva siktene av dem, lagt noe inn der. Det er ikke bare menneskene som å undergive dem. Det er også godene. Så godene ikke frøyere enn det. Og dette er selvfølgelig nordlænske mytologi. Da, men hatt det vært så et lovtligvis.

Nå, men det gøy. Han fer så inn her, og tåsa, kjem så, tåsa ved versten, og det også en sønder ondallig scene her. Han kjem fram etter sånne bardisjonen, og

0: og ja, helt enkelt, ok, det er ganske mulig, det er selv om han ikke nøy for det. Men så får han sin vite om denne mannen her, denne skottlæren her, og til jeg var ganske ikke akkurat så hovedet. Så han sier sånn, nei, la færa. Jeg legger meg bare banken her. Men jeg følte bankene be for stotter og for smaler og for å bli heilig, la, for knorslåter. Så at, han sier, nei, ok, jeg tar ikke jeg også til på noen om at så inn jeg hos denne skottlæren her. Men er han ikke kommet etter? Nei, han ute, han har en sälja hötte. Sälja hötte, hva sier du? Og så det uismallet som syndrer opp. Nå skal du bare komme for godt gang gang, sier han. Ja. Jo, han vil sälja hötte. Og så vil jeg forklare for noen, at det er skottlær, at det er sånn at det er kjøtt egne hötte han skal sälja. Han skal sälja sånne balsamera eller torska i hötte av falskje. Og nå er det stedet, det var sikkert i skottlæren, han kommer fra en folkabøtje og sånn her Fiji, der det er kanibaler. På kanibalmotivet, det er kanibalsnatchet ikke åkken, for når vi ikke ser han. Og til så sier han at det er folk samlet på det der. Han har så ått høyt etter å selge, men nok slapp ned av det, det er nok brottene sin. Og nå helder Ismail at det her lever, altså. Jeg synes det er tespelet. Men han har så snakket å gjøre velja, og for jeg legger seg hos åtta, så sier han så, ok, jeg tør den inn, og vann det beste. Og ta og inn og jeg snakker, hva sikkert jeg, skottlæren, lengt ut av kveldet, faktisk møte nått, kommer høymater. Ta ligger og smager pinna stiller under sønnsatepen.
1: Og bebarad.
0: Bebarad, hva til hunden er for nok. Og ta så skottlæren opp det her, her ligger han med over sannsene, så blir han også bare rart, at jeg ikke finner noe så komisk da. Og til lykker vi at jeg tar til Henters, og så skottlæren nærmest høyt vi at jeg kan løyde av Ismail. Bare blir lykker klart. Det er bare videre løyde om hvordan annet. Da, Ismail, han jailer så, og versen kommer så opp, så sier han, vid en skottkabrøse, han hatter han kjører Benji for Kvikveg, han det fittaste mann. Og man fær så vær hun av at versen helt rett er skjæra stått litt. At det var kjiba fyrir snir. Men til å leie seg så løs, og tar tørna bare inn, og så var som støyner. Og den etter ta vakna der, og alt er fritt gammel. Og så er det at Ismail fyrir at ekla inn den her mannen. Han stórur, han myrskur, og han øyla tatoverar. Og ser sindur høttandi út, men ætferin domlig. Han tyggs að vera frialig og frintlig og sågjæri. Og han hefur svo fylgna lagna við annar, og hér spjallur meðlega svo fylgur på, at hettir en personur som på einlega matta stendur i middelen vesterlenska civilisasjon, såkallet civilisasjon, og til opprunalig her som han kommer fra. Han er ikke fullt av vilmaur, han er heller ikke fullt civiliserar.
1: Og fra Polnesien, da?
0: Ja, Polnesien. Og det kommer et eller annet kjent av det for å lette seg ui. At han lette seg ui en sånn hekvo først, bevarhekvona, men til han så skal være stillvannar. Så får han under sannsjen om han rører ut det. Til han tids det er noe som han vil delge. Til han får stillvannar. Og så hever han også en annan merselig venn, eller noe som Ismail ikke ser for. Og til at han skal få reka seg, så hever han ikke noe reka blei som så. Han reka seg ved harponen, som ekvelig kvass. Og det rikker jeg funnet. Men dette en hantlig gentleman, og han sier som så, at nå får jeg ut en tur, så kan du, sier han ved Ismail, nå kan du i fri og navn for dette du. Og da jeg sier at han sier vi igjen, så tåser han ikke fullkomlig engst, men tar skille hva han om. Så at det spiller vel av et høy.
1: Men leikloten til Ismail, er det han ekleierende leikloten?
0: Han er
1: ekleier.
0: Han er ekleier, ja.
1: Han som så ikke han som... Nei,
0: han ser ikke noe gongt. Han er ikke en hva skal man si, en vision personer i søvn. Han er ekleier, og han reflekterer i stingen her. Så sitter jeg.

Gåan det og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk tonelage. Jeg heter Angelica Hansen, og jeg heter Vikna for jeg velger førskan klassisk tonelage i samband vi at jeg spiller først Vika, heter Vikna. Stitchene og det for det meste smarre satser, brettelbiter og mer omkorsvekna damer skjærlige vel, og bare nødkjære og eldre tonelage i førjen. Sendingen byrjar vi ena ronto i se og gir parster av fløvene Ælavevur i Pauli i Santa Gerri gav ut i 2022, her Mathias Kappnas spiller klaver. Og i samme vi fengje gav han òsni ut ena nøtabok vi klaverstikken og i. Pauli sier i samrøve vi kringkvarspe, er for at løyde etter enn først kom mata a skrive på. Og så fann jeg slag tånen som jeg følte hørte høyma i førjun. Og ta ennå hittje atretter, så suttje jeg at her en linje uti. Vi utfører nå at høyre et styrtje av treet av samme utgave og øyder fantasi nummer 4 etter Paula i Santa Gerri.

Vi tar til Mathias Kappna spela fantasi nummer 4 etter Paula og Santagere. James D. Hicks, orgelløkere, har vært nærkere ferie i førjen og samstarvet ved først tåneskuld. Her han har bøylagt stikker, framførst hei og konsert og utgivet. Av utgående Nordic Journey vol. 16 et stikker Dymon etter Christian Black, som han har utsett for violin og klaver. Her det James Hicks og violinløkeren Oganes Giro Jan og spiller Dymon.

Vi tar til døymon etter Christian Black. Det var James Hicks og Oganes Gijuan og Ispalto. Eli Tausen og Lava flyttet for nøkron arrangeringen etter til følger etter å ha lise komposisjon i New York. Han er skjer av virkjen tøvnløkasmier og har vært med den andre Aldebaran og symfoniekastet spalt tøvnløk til hånden i sørstene. Og i 2021 skriver han et styrke for Ørgul og kallast Reie Traveren. Reie Traveren er et hotek over nøytter i Nørlondon, og i hesen styrkjen blir temaet i nøyt til å gjøre de fem døgnene i styrkjen og sammenheng. Her som temaet kommer atter i imenskom hjemme, men to er dette sammen. Vi tar her Reie Traveren etter Eli Tausen av Lava.

Vi tar til reie traveren etter Eli Tausen og Lava. Før i år gav Kari Beck utgående løg om fævost av Folton ut. Vi øyner vifto av fjellbrøtten Stichon, han vil skrive. Her var Stichon for Sturge Kvartett, 3-4 klarinett, fagott og klaver, 3-4 hodden, violin og klaver, solo fagott Stichon, 2-4 violin og klaver, omframt og bå kvartett. Vi utfører nå at høyre Øsser Beck og Jans Andreasen spiller 3 sats ur sonatene Januar for violin og klaver etter Kari Beck.

Vi hørte Øster Beck og Jans Andreasen spille tre sats ur sonaten i januar etter Kara Beck. Vi får nå atter i forskjene ta utgaven treje kom ut, og kna høvunden og listamannen William Heinesen. Fyrsta stikje tutsje variasjoner for sol og viola etter William Heinesen, og hene stikjene av utgavene har Sundleif Rasmussen, Pauli Sandagere og Christian Black skriva vi uiblåster fra William Heinesen. Vi tar nå Marit Mørdal, Sintja Treje, sammen med Jens Christian Gottesen og Bjarne Restor Sala. Pauli og Sandagere har skrivet.

Vi tar til treje etter Paula og Sandage. Nu får jeg vite at høyre tver yrkinger etter Urd Johannesen, og Kari Jakobsen har tonsett for sopran og klaver, og kom ut for å gjøre. Her det Hanne Marit Mordal Iversen og synker ved fylkespillet til Kari Jakobsen. Sanchen øyta solsetter og egna bra og ur luftene.

Vi tar til Hanne Marit Mordal Iversen, Sintja, sammen med Kara Jakobsen og klavier, tver yrkinger etter ord Johannesen, solsetter av egnabra og ur luftene. Anna Katrin Øsserstøtter Edestrø skriver i sammen med danske komponisten Allan Graugård Massen, Stikje og i øde Beinta, som i tjejsatsen. Det var tidlig opp ved Aarhus Symfoniorkestret. Vi tar det her intermezzo nummer 3 og 4, og det Anna Katrin Scholf i synker.

Vi tar då brått ur stitchen og bønta etter Anna-Katrin Elstrø og Allan Graugård Massen. Sundleif Rasmussen skriver i en solosonate for viola i fem satsen og Jakob Lützen innspalte. Stitchen kom ut av utgavene Antalle, Vi alderbarne og Ørund håndleitje etter Sundleif Rasmussen. Vi tar en annan sats av Leger Combrio ur viola sonate nummer 8.

Vi tar til stikje Voa på stjaldren etter Teit Lassen ved danske gitarkvarstettene. Kari Beck skriver i et stikje for sologitar og gjør The Pictures. Og siden det lukt Pictures at en exhibition etter Mussorgsky, det bukt opp som gongter, promenader og midtelen førske målningene Nelsøy, Sjølportrett, Red Rain og Midtjenes Woman. Vi tverar nu at høyra brått ur stikjennom, og her vil jeg ta satsen er Introduction, Nelsøy, Promenade nummer 3, Midtjenes Woman og Postlut. Det Olaur Jakobsen og spiller og gitter.

Vi tar til Ola Jakobsen spela ur stikken om Pictures etter Kara Beck. Nå vi kommet at enda at disse sending, og for å rundt av vi lærne til Knut Olsen til teksten Varlångsel til Sum Peter Zakariasen, her tar han og kamerkør og synker. Tekninger i det var Laur Thomsen og jeg og Angelica Hansen. Bolero vil enda kjent mandag kveld til klokken 22, og sendingen også å finne av høymasynet til kringkvarsmålen kbf.fo framskak Bolero. Takk for i det.

At det var sendt ikke en helse i hotene fra ansmåten noen, Ranvalgård Fossaberg leie til Rettos. Og etter hver så stod det eisen etter, som og grøtte av skrånene i natt. Nå færger jeg sendte tonleik til klokken halvgån tjei, ta i morgonstunden teker iver. Det er beinleis morgon utvarsp.

Utvarspe gaua morgon, i det månadavur 12. oktober, og klokkan halvgun tjei. Og 12. oktober øyder Maximilianus etter troboaranon som paven Sixtus annar sendte til te, som nu Østerrike. Søkne gjørdes Maximilianus biskopor, men ans og mong onnur troar folk, vær han tidjen av døvun, og te vær han om 2045. Og han verndar halgjemenne tja Østerrike, og fløyri av kaisaren hon her heva båre navnet Maximilianus, som merskjur hin fjallmente. Og i morgon ryser sjålen klokkan 2:02 i vår 8, og hon setter atur klokkan 6:00 i holgon 6 og i kvart.

vi til å fære noen årsens 2.14. Vik, som jo også er vikan, her skolen er hava hestferie om. 12. oktober er annars den 2.05. og forsens 20. dævren i åren, og han er støtter ved 6 timen og 8.40 minutter, så gjerne langsta det. Og så vant hesa løtene nå snemme av måttene, for å vite at fortelle sentur om hendinger vi hava vid det ene det å gjøre, vekkene for å vite oss nye til tjeet, og anker søvann om fra tøvlogeren. Og lett å kunne høre en sang ved en mann som andet just 12. oktober, og i 1925-talen om John Denver, som datt nyer i Lutla Kjølbygda flåfære Søynon, 84 under strand og i California. John Denver var en samtaler i flåfæren, og vannlokkene hente, tog i at brek brådlig at høy seg opp i brenne evnes tankene. Tog rette seg at om setre for å røyne rette breket, hvis de han temer halvdig av flåfæren. Men til Sverre Flikvink, han best kjentor, og var støyne av hans her kjentest og sangen, øyn om just det at Flikva living on a jet plane. Det blir da ikke hentan vid færa at høyra nå, men heldur en annan, lykka kjentan, som han var just sjølver, og det var i 1904. Back home again.

Ja, det var Lisa Ekdal i 1994-95, og et av hennes store hitton, Hvem vet, og etter sankeren. Klokken 12 minutter i Holkon Sjei, og så gjerne til nærkere hendinger, og her var vi 12. Oktober, at Gjera, og i det halte de Columbus er det, og i Amerika. Til det vet han 12. Oktober i 1492-95, at Columbus og hans herre menn fører i land av vestindiske øyne, Guanani. Og hese øyne gav han nytt navn og kallet San Salvador. Og 12. Oktober 1928 var respiratoren av første sinne nyttår hette vær av Children's Hospital i Boston i USA. Sjøklingeren var en 8-årig gommel jenta som la i koma og hei trobeløkker vi et anta og sjekke av polio et la batna lammelse. Vittjere hjelte og etter favon minutten kom anten genatter i fasta levo. Hesen første respiratoren, han var omfaldur, en jatten kasse og tvær støvsukkerer ved å ta som ble brukt. Og 12. Oktober 2002 koster en ivergangsætsøgn og en og nokklubba av frytjør øyne Bali og løy 200 falkon løyve. Og så kunne vi nevne en føyngar det, 12. Oktober 1935 var etasje operasangaren Luciano Pavarotti fattur. Han andagist i 2006 og en halvfjers åra gammal. Og 12. Oktober 2012 tas Baldur Fyrjar og Svörutje landstest av Tørsvötle. Svear vann og 2-8, utjavnande føreska male til 8-8 skåra i Rekve Baldvinsson, og Arin Zlatan kjørte disten, avkjørte disten ved malen til 2-8. Og 12. Oktober kom 52nd Street, platan kja Billy Joel ut, en plata som Teari Øsne var kosen, nei som Teari Øsne vann, og en av Grammy-høyerslønn som hin besta. Det er kjentast av løgene her også. Det er jo helst honest i og my life, men jeg halte jeg vidfære at letje og trya også. Det er bare at de her, og det kalles for Rosalindas Eyes.

Etter hver sangren som heter Rosalindas Eyes, og en sanger som Billy Joel gjorde til Mammesøyna. Og klokken nå 12 minutter i tjei. Og lette dere bare høre en sang at rett, sier ikke han sanger er for at Sintja nå leier fra 1605 og er kjønkjønne og gjør så i min av skære. Og tellen om en salm, han nummer 520 i salmabøkene, tan god som valtar.

Hetta var å segja sangarar under Lorslo av Jakobane vid Kjelto, og vi vet hård og vi salmen om tann god som valdar. Klokkan 8:00 og tjei. Og så gjerne til Aina Kanning, og sier at det er en ravohem som heter å gjette etter slik og gøkka til tjei halv trus kilo om are, til samme beringar etter brettar 44 kilo. Hinvien hever til Hinvien hever bæra 50 kvart enn i et BMI om man fyrir 30 og med en 3 kvart brett i hever til. Motsøknen vil kalla Vinabreis paradoxe og hovedsårsrøkjennar til hetta erotvær. Den fyrre sosialer avgjavne, og i Ståra Brettlandet ivevekt og fatakradømme tatt knytt, det samme er galtande fyrre stittri ubyggvingar, etla om ein ber brek. Mangden av falskje, og for tjukk, økt ur 15% under 23,5 og oppi 32% i det, i Brettlandet. I Danmark er måneder med røyk og fatok ikke så større, og hetta verur mett av vera øyne av årsøkene til motsøknene. 17-hotteren mettmentanen. Nere verur helt fast ved ropprei og annars har man gjort en mett som liker lunsje av, eller mettar langre, og i større brettlandet får 44% mettene av imeskene fremman undanlig gjort gjort en rattun, såsom takeaway. Og hette det haksta i Europa. Hese mætre møttar månader minne og økjer om fit og møyre enn sokre gjer ansamalt. Så ser man om det ikke kan sies at danskere etter sokre og man har fiberrykken kost, med en bretter etter teplanta og pøy fra man undan liutgjørtan kost. Og så vender vi datter til Tavnøyen og en sang som Daniel Gomez gav ut i 2018. Han er selv gjørstan og han kallast Barbara.

Ja, det var Daniel Gomez og sangeren Barbara. Klokken er 30 minutter, og i tjej og er vi tjevast, skulle vi hitta et skrånne tja og konferra parsten vid det var tøyende nå. Og så inne leser Teder Elidam Olsen, prestor Morgon Lesteren, etter han kommer battene utvarspe, og etter tøyende klokken halvkon tjej, med halvkon åtta ta Eri Jakodal og Inge Rasmussen klarer vi Morgon sendingene. Ta senda til klokka 8, klokka 5 minutter i benutjo er åra vel og skra, gestur morgon er Lena Reiners, og klokka 8 senda vid fotballsprat, og vid av togjende klokka 8 minutter og i halvgun 8. Og ja, heta vi at her vid hattu og skronne hentan morgonen, vid ferat enda vi at høyra Stanley Samuelsen og Tiron Sankursum og Rakkante Sol. Vi dør oss at du klokka i morgonen.

0: At det var morgonstunden vi Øssur Ekholm. Nu er Sigrun Brent til reie vid dagsens første tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump sier i boven av egna milesynon er at Russland og Ukraina har gjort våpna kvult for i orsko økje og at våpna kvulten er byrja. Brot han har ikke, skriver han. Begge Ukraina og Russland leipa allsamt oftare av oljereiseversk og orsko økje tjak for en øron. Leier dagen bøna i Trump Zelensky om å stekke all opp noen av orsko økje i Russlande. Frutja dagen sier Trump at han og russiske forsetten Vladimir Putin var samtidig om at Russland skulle veita USA diesel. Prøyseren av diesel er tøyende mål i samband med miskaisvalg i USA 3. november. Hetta ger Trump til han klarar seg illa og i meininga kanningun bænt fyrir miskaisvæle, segi amerikanske vimerskjæren til norska TV2, Eirik Bergesen, leir dægin. Hetta kjemst ikkje minst av at diesel er så dusht som enn en affær fyrst og fremst ikkje er orsaka av krynun til Russlandet vi Ukraina, men krytje til Trump vi Iran som han ikkje hevur mekna at enda. Trump säger eisne leier dagen att han heldur att stunden är kommit till att Ukraina färnutjan fortsätta. Han heldur att Volodymyr Zelensky verur avlöstur, att hej han verur avlöstur, hej bor till att finna friar avtal i Ukraina som Russland hever först mot i Ukraina sedan 2022. Bøyene til Trump og egna milesøgnen kom og minne en en tøyma etter at Zelensky sier vi ABC tøynda stående at velver i Ukraina om Vladimir Putin teker under vi våpna kvult og trusstier. Stort etter at Donald Trump bor fra orsko våpna kvultene mellom Ukraina og Russland, leip Russland og et orskoversk i Ukraina, sier Volodymyr Zelensky fortsette. Ukrainska loftrummet har vært fullt av russisk kontroll noen atlantegjen. Eisene har vært gløyebombe og alopp av orske understøve kjerve, skriver Zelensky AX. USA høtter nå vi å stekke innkjøpsskipene som veider Ukraina våpen, om Ukraina ikke stekker seg noen alloppen av russiske understøve kjerve, skriver Financial Times, som viser til embedsfolk i Europa. Kina setter refsetiltøk i versk mot samskiftesraharen i Paraguay og utarutjesraharen i Belize og viser av sambandet mellom London og Taiwan. Utarutjesraharen i Beijing viser av tjauar trygt og sjåls avgjera rett som grunngjøving for refsetiltøk noen. Og i fraboen sier Beijing at nekre politikere i Belize og Paraguay har vært antikinesiske via stola diplomatiske sambandet i Taiwan. Refsetiltøkene fevner om innførerband til Hongkong og Macau, og kinesiske fellesskaper og einstaklinger har finnet for på fire at gjøre flytinger, samstarve eller av andre virksomme vi hese boer politikerne. Refsetiltøkene fevner eisene om at frista alle åkner som samskiftesråherren i Paraguay, Gustavo Villate, og utarutjesråherren i Belize, Francis Fonseca, hava i Kina, eller Fonseca, halt meg litt Ongar vimerskingar eru komnar ur Belize og Paraguay etter kinesisku fraboana tullja i morgun okkara tøy. Belize og Paraguay hava tvei av tilsamans 12 London i heimenun som hava almenn diplomatisk vieskifte vi Taiwan. Nekv de fleste London i heimenun, eisen i Norge, halda seg til eit Kina-prinsipp og meta ikkje Taiwan vera eit sjálvstøvut land. Krabbameinsfela hefur kjøpt hus, fela hefur skrivat til futjarnemndina som hefur skoti upp i futjarlåne fyrir 2020 og helsu ørskamala ræi og byggi om stuvel. Fela sigur at stóra virksemi tess rúmast ikkje langur i leia av hølunum. Huset som fela hefur kjøpt kan tegast i bruk om eitt år, te omfutjing fast. Huset vi støla gøtu og ærkjunn. Krabbameinsfela i sier seg hava finnje betre som eins høvostol til verskatlanina, betre hefur letet 2,5 millioner kroner i stole i 2026. Husene kosta 13,5 millioner at kjeipa. Det meste 8,7 millioner fer til ombygging. Egen peningren 1 million golden, landsinsavningen i 2026 skal komme vid 3 millioner. Umsøkn sendt betre om stuel i 2020, og umsøknir vera sendar AP Møllergrunnen, Real Dania og Ørun Sigur Krabbamais Felleie. Kåre Tarira vann trutja viruslønner av Kalamata International Choir Competition and Festival som var i Grykkalandet. Tarira vann fyrsta plåse fyrir blanda kåre i bøltsjonen A1 og Vasta Torleikasti, og anna plås i bøltsjonen Sakralur Tonleikur eisen i her og Vasta Torleikasti. Her hun framfekk Tarira en helt særlig viruslønn for Stylistically Outstanding Interpretation for renaissanceverske Laudibus in Sanctis etter William Byrd. Bernardur Vilkusson stjøtner kårenon. 38 kår ur 16 London var vi i Kappingsne. Så det vever vannar, frysker vinter opp i struk av landsendinget 8-13 meter om sekunde, samtrye og iver over torst. Fyra parten vekster han opp i frysker vind til kvassan vind av landsendinget 2-15, samtrye og regn og støv og groft regn. Sedna parten minkar vinteren nyr låt til frysker låt og gonger vester om til vestan 3-8, skudja og da sluter ui. Sent i kvöld av Imsun 18 og derfor atur at regna. Og i natt vekster han atur til fruskan vind oppi struk, i støven oppi kvassan vind av landeringe, som fralir estanfire lakkar han nir i sunnan, medan vestanfire gonger han vestur i utnering, 8-13, i støven oppi 15, samtrye og regn, i støven groft regn, hiten 4-20 sti.
2: Vi senda morgenlæstren. Hesa vikna da Theodor Eli Dam Olsen Prester, som skriver og leser morgenlæstren, og ta Leivor Thomsen som tøkninger. Sundjuver Solmor nummer 541. Nu kvittna tindar fjøtlona. Ta Solmor nummer 541.

Nu kvittna tintar fjöll og noa, og gulnar græs og dæle, hitt sørsta kjaldri landi fra, flei bort vi tusen tæle. En nødt vik er byrja, ja, hun byrja i langk ui jara morgunin, sunnum morgunin vi tyskje gongt, tusambart kristna er fætan, byrja vid vikina sunnum morgun, og vi byrja vi at lua batteriene, vi er færre tyskje, så å sija, så at vi får styrke og orreie er for under okkara gjerning. Henda vikan er til orvuse enn som negar erar. Nå er hestfrytøy og ta mestir at flest og skolabøtten og kanskje ånder vi ikke skulle for under sin vanlige gjerans sted. Til er fry kunne kanskje sova sin langre og settene kunne de anten teka seg løtten, færre og samsfakna etla okkurs helt anna. Og brunaliga var hestfeien atla, at bøtten og ung kunne teka lot ui hestenun, at teka opp eple, fletta og så framvegis. At hesta, åre sier seg kjolt, og heste hever fra gamla er tøy ved tøyen, ta menneska fekk til høltar som vare og sommar gåå. Ta som var sett nyur, etla slept ut om vare. Som du sovar skal du hesta, sier Oratetje. Hesa vikna skulle vi dvölja vi kjenta hestsolmen nu kvittna tintar fjöllun oa. Grundtvoig Yrste og Robert Johansen förska i såväl, ja, lät ui förskan buna. Du hovast okkara tillvera kan vara imisk, allt etter kvar vi byggva og så framvegis. Du är eisne gott att få en utländska solm i förskan buna, så hever vi til fællags at bære åre og løyve møte hesten hun. Solmeren er en mynd av åre hun og løyve hun, og tog løsstøve videre ui som menneske. Løyve livet vidt fremetter. Men årene er jo eisne endertøkker vidt hjemme rundt hun, erfaringen og årstøyen, som kommer atter og atter. Spurningrin gosse vel og hegnenslia vi spalte okkara korst, gosse vel vi soavo, etla gosse vel hesta og vid. Heste er til eisne en anmenning om å være takksom for løyve og å gjøre okkur omek ui løyvenum. Etla som Paulus skriver uika latabraunum og i satta kapitlet og nudjende ørende, men let hun okkur ikkje trøttast av at gjere det som godt er. Tøy at ui søyn og tøyma skulle vi hesta, om vi ikkje djevast. Amen. Fæg i vår, til som erst i himnum. Heilagt vi navn tøyt, kom rydje tøyt, vi vilje tøyn som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vi eisne fyrir djev og taimun, og imoti okkun sinta. Og leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyt i rujtje, valde og heiren, om atlar eivir. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump sier i boven av egna milesøgnen at Russland og Ukraina har gjort våpna kvilt for i orske øke, og våpna kvilten er byrja. Brått han ikke, skriver han. Begge Ukraina og Russland leipa allsamt oftare av oljerenseversk og orske øke tjakvarjun øron. Leier degen bøna i Trump Zelensky om å stekke av loppnån av orske øke i Russlandet. Frutjadein sier Trump at han og russiske forsetten Vladimir Putin var samtidig om at Russland skulle veite USA diesel. Prøyseren av diesel er tøyende mål i samband med Miskais Valley i USA 3. november. Hette gjør Trump til han klarer seg ytla og i meningen kan en god beint for Miskais Valley, sier amerikanske vimerskjæren til Norska TV2, Erik Bergesen, leierdegjen. Hetta kjemst ikkje minst av at diesel er så dusht som enn ein affær og fyrst og fremst ikkje er årsaka av krunnen tja Russlandet vi Ukraina, men krutje tja Trump vi Iran som han ikkje megnar at enda. Trump sier eisne leier degen at han heldur at stunden er kommet til at Ukraina fer nu kjan forsida. Han heldur at Volodymyr Zelensky var avlastur, hei bor til at ver Volodymyr Zelensky avlastur, hei bor til at finne friar avtal i Ukraina som Russland hever først imot i Ukraina siden 2022. Bøyene til Trump og egna milesøgnen kommer minne enn en time etter at Zelensky sier vi ABC tøyntene at vel være i Ukraina om Putin, Vladimir Putin teker under vi våpna kvildene i trusdeer. Stått etter at Donald Trump og fra orsko våpna kvildene mellom Ukraina og Russland, leip Russland og et orsko versk i Ukraina, sier Volodymyr Zelensky fortsetter. Ukrainska loftalloppet hever vært loftrommet hever vært fullt av russisk kontroll noen atlantægen. Eisen hever vært glibomber, eller bombo-allopp, og allopp av orske understøve kjerve, skriver Zelensky av X. USA høtter nå vi å stekke innkjøpsskipanene som veiter Ukraina våpen om Ukraina.

0: Ukraina ikkje stekar sunnen alopun av russiske orskeunderstøve kjerve, skriver Financial Times, som viser til embattesfolk i Europa. Kina setter refse tiltøk i versk imot samskiftesråherren i Paraguay og utenriksråherren i Belize, og viser av sambandet mellom London og Taiwan. Utanriksrådet i Beijing viser at tjauar trygt og sjølvs ergjera rett som grunngjøving fyrir refsetiltøk noen. Og i fraboen sier Beijing at nekre politikarar i Belize og Paraguay hava veri antikinesiskir via stola diplomatiskun sambandun vi Taiwan. Refsetiltøkene fevna om innferarband til Hong Kong og Macau, og kinesiske fellesskaper og einstaklingar hava finnju forbo fyrir ergjera flytingar, samstarva eller hava anna virksomme vi hesa bor politikarna. Refsetiltøkene fevna eisni om at frista allar okner som samskiftesråherren i Paraguay, Gustavo Villate, og utenriksråherren i Belize, Francis Fonseca, heva i Kina. Ongar vimeskingar kommnar ur Belize og Paraguay etter kinesiske fraboanina tullja i morgun okkara tøy. Belize og Paraguay tvei av til samans 12 London og heimenon som heva allmenn diplomatisk vieskifte vi Taiwan. Nægt de fleste London i heimenon, eisen i Norge, halda seg til eit Kina-prinsippet og meta ikkje Taiwan vera et sjølvstøvot land. Krabbameisfela hefur kjøpt hus til hefur skriva til futjarnevndina som hefur uppskott om futjarlov fyrir 2020 og helse- og orskumala ræje og bygge om stål. Fela sier at stora virksomhetes rumast ikkje langur i leie av hølnun. Huset som Fela hefur kjøpt kan tekast i bruk om ett år til om futjing fast. Husene vi stølagøtu i Arjun. Krabbameisfela sier seg hefa finnje betre som ein høvostol til verskatlanina, betre vil lete 2,5 millioner kroner i stol i 2026. Det kostar 13,5 millioner å kjeipa huset, det mesta 8,7 millioner kroner, fer til ombygging. Egin peningrin 1 million golden. Landsinnsavningin i 2020 skal komme vid 3 millioner. Omsøkn sendt betri om stål i 2020, og omsøknen vera sendar AP Møllergrunnen, Real Dania og Ørun sier Krabbameis Fellaje. Kåre Tarira vann trutja virusløner av Kalamata International Choir Competition and Festival som var i Grikkalandet. Tarira vann fyrsta plåse fyrir blanda kår i bøltsjennom A1, Åvasta Torlegasti, og anna plåse i bøltsjennom Sakraler Tonlegur, eisen i her og Åvasta Torlegastiet. Heromfram fekk Tarira eina heilt særlig virusløn fyrir Stylistically Outstanding Interpretation fyrir renaissanceverskje Laudibus in Sanctis etter William Byrd. Bernardo Wilkinson stjøtnar kårenon. 38 kår ur 16 London varu vi ui kappensjene. Vevervannar, frysk og vind oppi struk av landsendinje 8-13 meter om sekunde, samtrye og iverhøver torsd. Fyra parten vekster han oppi frysk og vind eller kvassan vind av landsendinje 2-15, samtrye og regn og støvung groft regn. Seidna parten minkar vindre nyr i låt til frysk låt og gonger vester om til ui vestan, 3-8, skudja og da sluter ui. Sent i kvöld av Imsun Atton og derfor atter at regna. Og i natt vekster han atter oppi fruskan vind, oppi struk, og i støvun oppi kvassan vind, fyrst av landerinje, som fralir Estanfire lakkaran i Rusunnan, medan Vestanfire gongran vesterom i utnering 8-13 og i støvun oppi 15 meter om sekunde. Samtry og regn og støvun graft regn, hiten 4-12 sti.
1: Gjøan morgon følger.
2: Værst i morgon
3: Inge Rasmussen og Jakob Dahl.

0: Son of Jolene, Bells og Dolly Parton. Er det selv Dolly Parton som vi i Halta?
1: Ja, det det.
0: Som andre i fire.
1: Ja, akkurat. Jeg kjører vi nå av lykken jeg kan få til under etter at Arne Tøyne kommer, og etter klokken 8, så får jeg begynne landet til oss om denne her møten, hvor jeg til funksjonen, og så får vi da sin vidtjen.
0: Ja, Jens Jakob Hansen, som skal atra et fjall. Og sånn.
1: Vi da er rast etter klokken 8.

0: så där att vara så. Klockan är 8.
1: Tjej amerikanske senatorer, bägge republikaner och demokrater halta att dieselavtalen som Donald Trump fortsätter vid Russland är brott av en samtykt i kongressen. Og ifra på en jar sett å ta tjej spurnartekin om avtalen er lovlig og visstå av amerikanska innflytningsbannet som kom i samband ved at Russland har gjort innras i Ukraina i 2022. Kongressen banna i beinleis russiskun orsku innflutningi i 2022 fyrir a fora fyrir at amerikanske dollarar futja ekvislega krutja tja Putin mot i Ukraina, sia senatoranir i fraboanene. Kongressen sier greit USA skal ikkje innflyta olju ur Russlande fyrir en lande djevst vi agensjon mot i Ukraina og djevst vi at høtta okkara NATO sammeindu skriva tei. Avgjøring av Trump fortsetta at løyva russiskun dieselinnflutningi til USA i beinleistru i villauna. Omsidingin hefur heldur ikkje samrost vi kongressina etla givin ekra grunngjøving fyri avgjøringen, såleis som loven krever, skriva senatorane. Demokratiske senatorane John Shine, Richard Blumenthal og Ron Wyden, omfram fyra republikanske senatorar Susan Collins, Lisa Murkowski, John Curtis og Tom Tillis, som de har öll skriva under dessa ivelysynsna. Amerikanske fortjamalare herren Scott Bessent hever i samröver vid Fox News vissa om at avtalan kan setas i versk vid Lower Hamilton som omsittingen hever. Eit tankaskip rakt igjennom Trono og Alope utfyrir strandene i Åman opplyser Breska sjøtrygdarstovan UKMTO. Lokale myndelagene i Åman hjelper vi å flyte manningene av skipene stendt fra UKMTO og ekstulje i natt. Ta var ikke greit hvordan omfattende Alope og møvler omkvarvislige avleggene om. Alope får fram og en atkjørsplass utfører byen Sohar i Åman. Sohar ligger vi Åmanflekvann nærendes innsiklingene til Hormosunde. Ikke greit hvor frem til dron og Alope som hendte best få av de etter at Iran leip av et tankaskip i Hormosunde nå. Stjødnen i Teheran hever rønt å stegge ferslene, gjøkne løsnei og gass- og oljeflutningsakrene, siden i USA og Israel lobo av land i 28. februar. Iran krever at ødelskip som søker om løyve er siklet gjøkken Hormosundi og fremman undan godkjent om leion, men allsamt flere skip har rønt å bruke æra enn æra farlei som USA stoler langre sore i sundenen. Som attersvær til Iran fyrir at hefa stongtsunde hefur USA sett i versk motstongsel av iranskun haunun og amerikanskar herdeldur sjóta av og av etter skipun som kunnu hefa tilknyttet til Iran. Polska løkreglan hefur handtik ein mann som etter ödlina døma hegi atlanir at drepa polska forsatisraharan Donald Tusk og verjumalaraharan Vladislav Kosiniak-Kamish upplyser innanrikisraju i landunum. Det ikke greit hva han utøtselig atleie å gjøre. Talsmøren av polske tryktartjenestene Jacek Dobrinski sier at maler være møtt som ekvelige og olvarsamt. Storsan løsjen til Eurofyri at disse høttene kunne være frem der, sier Dobrinski. Begge Tusk og Kosinja Kamish skulle etter atlan lottake av store tryktarrastevne i Varsjava og i dem, her flere utlandske råherrer er vi. Mentan av Virslund i landsins vera handager i Sørvaje og i år, til vi i messen i Sørvaje, frutja kvalde 23. oktober. Vi i Virslund nun vera lista folk og menta folk heira fyrir særlig lista li avrik og fyrir sutt uikast til at menna og varvaida mentan av li vire og hava tutning fyrir førska mentan, list og mentan av arv. Bara lærkjene landstors med avri mentamalun handa viruslønnar som er mentan av viruslønn landsens, heierskava landsens og viruslønn til ungte listafolk og sujane sømdargava landsens. Kringvarspresente beinas fra tiltakjennom som altså verur 23. oktober. Så där vi över vannar, frysk och vinter upp i struka landsen inte 8-13 meter om sekunde samtidigt och iver över torsd. Fyra parten växer han upp i fryskan vind upp i kvassan vind av landsen inte 20-15 samtidigt och regn och stövun grovt regn. Sedan parten minkar vinter ner i låt och frysk låt och gånger väster om och i västan 3-8 skudja och ta sluter ui. Samt i kvöld av imsun 18 och därför attor att regna. Og i natt vekser han atter opp i fryskan vind opp i struk, i støven opp i kvassan vind, fyrst av landene rindje, som fralyer estanfire, lakkar han ned i sunnan, medan vestanfire gonger han i vestan og i utnering, 8-13 meter om sekundet, i støven opp i 15, samtidig og regn, og i støven grovt regn. Hiten 4-20 sti.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
3: Et veksa. Det meningen vi egner pensjonssammensperring. Må skal gjøre avkast. Men visste du at det store måneder av avkastene alt etter hva våst du gjør? Og veist du hva våst du er to hever? Betre pensjon, du legger ui.

0: klokkan 21.
1: Bretske politikere og fyrverende forsøttesråhar i England, Andy Burnham, sier at Bretland sannførst om at Russland blandet seg opp i brexit-vælet. Da sier han i Vimersing og i podcasten om The Rest is Politics, Resten er politikker, og gjennom parste som kommer. Og gjennom parste som kommer ut i det. Burnham sier at da han flyttet inn i Downing Street 2 for et nøkron mann og sugjene, spurte han om Moskva hei blanda seg opp i folket at kunne i 2016 om affæra ur ES, og fikk til greia svære at ja, det gjør du til. Forsattesraren heldur at det områdende at gjøre dette tydelig og greit for å hjelpe velgerne i Tyskland og Frakland i Aschilja, at akkurat det som politikken har akkurat fortjentet sett i gang, midt i framgangene til høyre av utgang til flokken i Ulteim og London. Fregnar tænastu og trygdarnevnden i Breska parlamenten og stedfest i 2020 at stjøtnen ikke fullt ut hei hugsa om avvirskanene som russiske statsmiler og så nevnta trødlaverksmiler kunne ha haft av ES-folket atkvøvna. Og i røv og SDL-funden i farna manna sier Burnham Eisenem at pregg er å fire at Moskva rønt i å letja seg opp i Breska valet i 2019. Burnham sier i podcasten at han vil gjøre de høttanene fra høyrevente Alternativ for Deutschland, AfD, vid tyska kansleren Friedrich Merz, tatt her hittest i Berlin i vikene. Sambarsbreska forsattesråheren fikk han ta at vite at greit tilknytt i ermiddelen AfD og Russland. Sett nye vikene fast av vite om landsretteren Atur Hesafer, Jevor Linare Refsing, en førjerretter, T45FMDMB Pinaka, stitt 5FADB, som vil bruke til å gjøre rusevne. Og i det og i morgen skal landsretteren vidtjøre malene til Taimon Monnon, som fikk 12 år av fangstøsrefsing i førje rette, 46,2 liter av 5FADB. Ta et annet mal om 5FADB var i retten, dømte landsretteren linere enn førje retter. Etter første malet om 5FADB og i danska regionen. Ta fikk jeg med over 1 år og 20 måneder var tredje leise fangstøsrefsing i førje rette, for at jeg var smuklet 343 milliliter av 5FADB og holdt 3,8 gram av kokaine. Landsretteren skar 4 måneder av dommen. Leierdein var en medover verdensfangslaver i 4 vikor. Han var tidsen av flovet til noen da han kom ur Danmark. Han er skuldsetter for at det var 100 gram av hasje, 25 gram av MDMA og 5-6 gram av ketamine. Medoveren gjøtta seg parstvis sekan. Men det lagene i Nepal heiter av folk om at rymer fra husen etter at enn en vannflåger om seg i landet noen. Et skrige lopp i Gorska økjennom 100 kilometer fra Kathmandu høvestennom hever tippt anna bodde i Gandaki og det hever eld til vannflåene. Ønsken fra boen om at folk utdrukna, men 5 folk ikke kommet etter og gjetter, og vannflåene hever tidsje om lei 45 hus visar. 4 tilur vi i bjergjengar arbeid nå, nu vannstøvann og i ånne framvis hakkar, skriver NTB. Hette ånne vannflå i Nepal innan stotta tøy, og i august var vannflå av marsjene mellom Nepal og Kina, og i minsta leie 1455 folk døye i vannlokkene, og mer enn 5000 framvis ikke kommet at roi etter. Skatteinntøkene vekser, men skattetrystet minker i førjon. Skatter og sosial gjøld går 12,1 milliard kroner i 2025, 414,5 millioner, eller 3,5% mer enn i 2024. Skattetrystet var 41,2% i 2025, 0,8% stig minne enn i 2024. Skattetrystet skatter og avgjøld i prosenten av bruttokjøver urstøkene. Vøksteren i bruttokjøver urstøkene i årsensprysen var 5,6%, som mer enn vøksteren i skatteinntøkene. Tøy minket i skattetrystet. En skatteinntøk som har vært minkende hvert år siden 2019 vokst 24,5% i 2025. Det skrasettinger gjaldt for motorekfør. Det har vokst så nek, til større skrasetninger gjald var lagt av elbiler. Eisen har vokst inntøkene fra brennende olje av gjaldet nek, til av gjaldet hakka i fyrst og i armen. Hva ståre vokster inn i inntøkene fra nekvån av gjaldet, minka og helter inntøkene fra av gjaldet, til de store av gjaldene, så som mer vil gjald og tøk og gjald av elvinne, minka og skriver Hagstovan. Så där vi var vannar, frysk och vinter uppe i struk av landsinnen 28-13, samtrygge och ivröver torsd. Fyra parsten växer vintern uppe i fryskan vind uppe i kvassan vind av landsinnen 20-15, samtrygge och regn och stövung groft regn. Sedan parsten minkar vintern ner i låt eller frysk låt och gånger väster om i västan, 30-8, skudja och det slutar ui. Sent i kvöld av imson 18 och därför efter att det regnar. Og i natt vekser han atter oppi fryskan vind, oppi struk, i støven oppi kvassan vind, fyrst av landerinje, som fralyr estanfire, lakkar han nir i sunnan, men vestanfire gonger han vesterom, og i utnering 8-13, i støven oppi 15, samtrye og regn, i støven groft regn, hiten 4-20 sti.
0: Og Askrande nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: hvordan samfellet er hongur saman. Lattmål er så til at målet er til å skilja tja tøymon som ikkje mekna først vi først tøyt, så fløtjas lest å takka vera ut og ynda flottning. Hette er folk som heva avmarska i en først kunnløyga, det er jo større glede av å kunne lese. Hvis du bare leser tøyender utlånden, så kommer det først jo ikke vi. Og så folk vi skjert om forløyga annars. Det var just, det var skrivet til tekst, dette som et lattmål, så var det ansa vel etter at skriften, fonteren, gøyre å lese. Så det lengt sammen sett år, så var det akkurat som det man fyrir tjekk på badnaskola og lærte å lese, så setter det en sånn liten prikk inn i middelen, så det man ser at det sammen sett år. Det ikke så vanlig å gjøre, og så folk som kanskje har skjert der følger annars som ikke klarer at setningene er lenger og fløkter.
1: Kan du si at man bøyder setningen opp? Det året opp?
0: Man bøyder året opp, og man gjør setningene stotter og grøyer, og brukar ikke ånøyene i år, men allikevel det gjørs til vokse folk, og det må man altså etter nemlig ikke gjøre det banslet. Det skal ikke være som en bandnabok. Og her har vi et hosgått til nei, det var ikke mye av et hosgått, men jeg har et innskje om at stoneren her, at KVF, kunne hukta senter til grannene i Øslanda. Så tar her en part av togjenten som tar man og setter opp i lattmål. Det ligger hvis man mekner at lese uslengst, så blir til å fære inn av det som heter rov.is, og så fære den overste bredden og fære holdt ut til høyre, og her stender øyskilet, eiskilet, lattskilt. Og her standa nekv tøyender som folk som byggva i Úslandi øyja a fylgja vi ui. Nú i sustu vik etta i hugti etta sinni her, ta var det til dømes akkurat komi fram at ein som heter Ann Carson finnji Nobelvirslön, og så stendur til hans som tøyender, og setningan stotter og grøyer, og her ikke roks i fonten. Så stendte bare Ann Carson fær Nobel virusløn, og at det hun i Øslandet til tog at hun i Kanada, men hun var en øslensk rutsborger. Så stendte Ann Carson fra Kanada, og hun også en øslensk rutsborger. Så stendte mynd av henne, og så stendte setningene til helt stotter. Ann Carson rithøvende fra Kanada. Hon fær Nobelvirusløn fyrir bøker. Hon gjørtest uslenske rujtjusborgare åre 2022. Rujtjusborgare folk som høyrer til og gjennom av i sånn landet.
1: Hva er det nok så snilt kjipan?
0: At det er en snilt kjipan, tror jeg. Dette er, togjentene her fram og undan. Togjentene atlasnevnes i Uslandet om at Ann Carson uslenske rujtjusborgare. Så nu har jag tagit finche Nobelvirslön i bokmenton nummer 2 att nå Laxnes. Och typ att ska få ankran som behöver dor handväske att skriva det. Och det plus tusen gånger vara att tojunda folk. Det ska bara vara en som det är få att tojunda för det ant. En annan tojunda som stanta och är sån här ej skiljande utländska är att det nu är kommer några regler om hvordan man kan hakka husaløy. Og det er øyne øyelig viktig for folk å skilje. At det er brøyta det så løs at det er bare løft at hakka husaløyene øyne for om året i Øsland. Alt disse togjentene neio for folk som hvis det skulle være visken i samfunnet og heva sånne meninger og som sagt dette nå til at det kommer så nekve nødje borgere til alt norra land. Så dette her er noe godt til tøymon å lese, lære år og få kilo på tøyender stort og grøtt. Og det blir også til å få det opplyse. Det er en sånn knøtter til det å få det opplyse. Og det blir til å gjøre bøkstavene større hvis man ikke ser vel.
1: Og det er jo heldig at dette er jo godt hos godt kjøkken her i hos noen, at lagt dere nettur.
0: Purast da, altså dette er jo en allmenn stovner, og jeg har ikke det kan gjøres bare vi har knipset over fingrene, men dette er ikke noe som krever nek. Det krever å få i folk å gjøre det. Men dette er jo bortsett ur de togjentene som er fremme og ondt. Så de skulle ikke finne det eller gjøre togjentene. De skulle bare gjøre det lagt skilt. Og det er, det ber bare slags til at folk ikke kunne fylle seg vi og i togjentene. Så det er alltid absolutt at de bor til. Det er togjentestående som også har luknet. Jeg husker bare at det var så enfalt og at det er nek vi kan skal lese av Østlands togjentene. Eller nek, det vet jeg ikke. Det er også nemlig mål i forrige, om vi skiljer Østlands det litt. Og så lærer du også mål. Bære de som kanskje har tungt ved å skilje togjentene, det er bare forbo i kjødermån, hvis det er vanlig å tenke ikke kjøtt for seg og bruke nek tar for år, og så er det noen følelsene som lærer seg for som vaksen. Hvis jeg kommer etter til begynnelsen, så er det her vi at lære male. Nu tar seg om Østlandsk, at Østlandskene sier at det lærer børnene som fire dem har haft, altså børnene lærer til som de hører og leser. Og så det nytter ikke at vi foreldre og de som er om børnene annars kører alt over av skolen, så det er ikke nøktant. De skulle lære begge til de lærer skolen og lære til de som er hjemme. Og det knyper heter vi å lære talemål. Og vi skilte alltid på skutjer, men skutjerne gjør det ikke. Det vi som teker der på håndene og sitter og hitter ut der og skriver kanskje messenger på til bøttene, stedet for å være på loftet. Jeg vet ikke hva man kan gjøre. Jeg har bort om det, der man sitter ved en sånn tål i håndene. Men målene er så mange, og de er innenfor, altså de føreske målene er så mange, de er så imisk. Vi tar nekmål i forrige, vi tar nekva dialekter, de er så ikke ut til å tinnast og fana, og vi får det som man kaller for økesmål i stegen, og de er bare dialekter som er slittende skjermene. Vi får norske mål, stegen for alle de målene som var i Norge, ikke sant?
1: Det var ett mål.
0: Ja, och så lös. Tack också jag kanske vid för att ta oss om en RFR. Och kanske ta oss om att göra oss något bröjting någon annars som är det.
1: Ja, det här vänder vi som sagt att du är till. Och detta var annars det här vi hade och stunder till hälsa för. Tack för det, Lena Reinerst.
0: Som lös.
1: Och vi gör oss. Vi har stått om brått i ur en av våra boka sändningen om Tja Johan Hendrich Winter Paulsen. Och som han hejer här i utvarspen och i halvfjärsaren och i förra helt av forsaren och Og dette er en sending fra 1901 og fors, og så er det best etter at men også at året vil være atter om fyrstand der.
2: Lortar i havn spyr om året Persten er nega ovanligt. Han har jo sagt kjemtande vi unga gente som var i ekvilja trångum buksun. Det er ikke eit som du er Persten. Her var det flere tja, men ongen hei negrann til hårst dette året gite. Løy er at hei skulle ikke kjenne det, at hei skulle være heldur vanligt år. Den som sier fra Hesson sier at fyrst og fyrir han rattliga gav sær fær om etter år, vær ta i han hørte Lutja seg gøtte, sier om Kikv, at hon var så persten. Han mente vi at hon var trångskinna. Hette hadde vi nøkker dømi om, særlig ur Norrøtjon, at Kikv kunde være persten.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

Nu kvittna tintar fjöllun va, og gulnar græs og dæle, hitt sørsta kjaldri lande fra, flei bort vi tusen tæle. En nødt vik er byrja, ja, hun byrja i langk ui jara morgunen, sunnum morgunen vi tyskje gongt, tusambart kristna er fætan, byrja vid vikina sunnum morgun, og vi byrja vi at loa batteriene, vi er færre kyrkjo, så å sija, så at vi får styrkje og orreie er færre under okkara gjerning. Henda vikan er til orvuse enn som negar erar, nu er hestfrytøy, og det merker at flest og skolabøtten og kanskje ånder vi, ikkje skulle færre under sin vanlige gjerand sted. Til er fry, kunne kanskje sova sin langre, og settene kunne de anten teka seg løtton, færre av samsfagna, etla okkur heilt anna. Og brunalig er hestfeien atla, at bøtten og ung kunne teka lot ui hesten hun, at teka opp eple, fletta og så framvegis. At hesta, året sier seg kjolt, og heste hever fra gamla er tøy ved tøyen, ta menneska fekk til høltar som vare og sommar gåå. Ta som vær sett nyer, etla slept ut om vare. Som du sovar skal du hesta, sier oratetje. Hesa vikna skulle vi dvølja vi kjente hestsolmen nu kvittna tintar fjöllun oa. Grundtvig Yrste og Robert Johansen føreska i så vel, ja, let og i føreskan bjona. Du hovast akkara tilvera kan være imisk, alt etter hva vi byggva og så framveges, tog er eisne godt å få en utländska solm i føreskan bjona, så heva vi til felaks et bæg i åre og løyve møta hesten hun. Solmeren er en mynd av åre hun og løyve hun, og tog løvstøvo vidir ui som menneskjo. Løyve liva vid fremetter, men årene er og æsne endertøkker vid heim og røyndun, erfæringun og årstøyun som koma attor og attor. Spurningrin gos vel og hegnenslia vi spalte okkara korst, gos vel vi suavo, etla gos vel hesta og vid. Heste er til eisne en anmenning om å være takksom for løyve og å gjøre okken omek ui løyvenom. Etla som Paulus skriver ui ga latabraunon og i satte kapitlet og nudgjende ørende, men let hun okken ikkje trøttast av å gjøre det som godt er. Tui at ui syne og tuyma skulle vi hesta om vi ikkje gjevast. Amen. Fæg i vår, til som erst i himnum. Heilagt vi navntøyt, kom rujetøyt, vi viljetøyn som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vi eisne fyrir djev taimun, og imoti okkun sinta. Og leie okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di illa. Tøy at tøyt i rujet, valde og heirin, om atlar eivir. Amen.

Hetta nýtt ljó. Frukst og förest. Nýtt tónleikur. Farja vinkur.

0: Bum, bum, bum. Hatta våre Torsjønner Big Band og jazzkøttene.
1: Magnus Johansen en av åkere tøtninger mikloførsk og jazzmusikanten og tannasmien. Han er en ekvarvere en sentrale parster av Torsjønner Big Band, begge som pianister, tannasmier og utsettere. Og just av noen utgavene ur sangskatten 2, det Magnus som har lært det store parst av det førske sangskatten og i en noen store Big Band bona.
0: Big Band bona.
1: Og vi får høre etter neste leie her, som eiter kvønn en måned.

0: gitar då minnes du en, og det var Conny og Hilmar Kass som sunge. Samma vi torsdagen der, Big Band.
1: Ja, nu får jag då flytta och gå ett sintervojare till en av nuchaste sangnon av åkra lista. Og vi spalte sedna stekle i tjånen 20. september, som heter Sink, og i søster vike kom trea stekle i tjå, Abba sånne gikk vannet og toppa flyttet ut. Uiblåsen til heite fikk Terje Krosteig, med til annen fra Daniel Tausen, og hun spurte, kan ni heva armen så i seg? Og uiblåsen til leie fikk han fra Donald Leon Førskon tånlista kvinnen, og uiblåsen til Oro Innialt fikk han ursens noen takk til kvinnebølsen og høym. Her der takkar vi alt det små, som i grunden i så størst. Så etter øyligen jeg vil uiblåsen fra kvinnen. Og vi får høre,
0: yeah.
1: Sanjin, som heter, Huxat her at vi så heppen at kunne fære og i hatt brusebær kvendt det. Tja, abba sånne gikk vann i å

0: Hugsa der at vera så happy når gonna ferja et hatt brusebæk von der. Det var sangren vi tar det just her, tja, appasone, jeg kan å toppe litt.
1: Yes. Og etter akkurat som kom ut sommer, Supervision teipet Lasse Jäger og Louis Maria Rådøtte Jäger, og Power Setninger 1 første talskilt av dobbelt stegle av utgavene Deep Like, tja, Taimon. Teipet løgnet til å si oss om meg, og det var så, og, ok, det var bare for stortleikere, koma brekande vi sjåton insisterande bassrum om power-setningon og jazz-samplingon, heita stendig mitt landa av Dottl. Deep Like er luttlassister til utgavene Fast Track, som er supervision gav ut i 2020, og som fikk handa virslønna årsens spyrja FMA til året, og var kåse mittlen holdt sjoj best i utgavene ut i 2020 av alternativa independent online riten om Far Out Magazine.
0: Ok.
1: Ja. Så tog jeg alltid vi skulle høre Anna av lønnen, og det er til å si også med, og det er så, til å ha Supervision.

0: Hatta vær til å si akkurat med og ta vær så tja supervision. Og ta av utgavene Deep Like, som en teknovelaging til vaksen til å stande mot bolig etfer og at fremderska kjølvomsorgen.
1: Ja,
0: det er kjølvomsorgen.
1: Ja, bolig etfer, altså happer etfer.
0: Ja, yeah. Ok.
1: Ja.
0: Marie, før du og kunne være?
1: Ja, jeg hadde en avhåvert sanker kommet ut for i faen viksen, og til Stanley Samuelsen som stendte fyrt ut. Og sankeren altså etter Marsen Johansen, sankeren Rowe, men nu han eisne av danskene og grønlandskene. Kirsten Brix sammen vi Ivan Petersen, tøttet til dansk, og Kalle Rack Møller Andersen sammen vi Rasmus Lupørst, tøttet til grønlandskt. Stanley synker først av parten sammen med døtten i Astrid, og vi går noen Sølje Jakobsen, og så synker Ivan Petersen til danska og Rasmus Lupørst til grønlandska. Vi tar da, Rowe.

0: Her har du vid vekra läge Roa, som i hessen føren det Stanley Samuelsen som utgiven ut.
1: Ja. Og i sommer går Ratchet nytt stegla ut. Hette en haunabølger vi, fyra haunamånen, som damer vel å spille rock og blues. Vi tar da motstrøy til Ratchet.

0: Hetta vær mot strui vi Ratchet. Og så igjen senast nytt stegle etter Benjamin Rajani kom ut. Og i mai kom glansbullet ut. 16. September spalte vi ut 20. Og nå opp ur Nalvanon. Hetta tre stegle i år.
1: Vi tar da opp ur Nalvanon etter Benjamin Rajani.

0: Hatta vær oppurnal var noen tja Benjamin Rajani, som stegle av heldarugavne, Ankestani en vianund, som kommer ut 7. november. Og, det ugavne gleder meg å høre, Maira.
1: Samt. Vi færre atter i sommer, tog Vestmannabølgren Brim, gav 2 stegle ut i sommer, det om det. Og det var det ene 28. og 29. juli. Vi færre spæda fyrra, som heter Hey Tune.

0: Her har du vidt undergrunnstånær, tja, skyrak.
1: Ja, men hatt av etan syste vi spiller det.
0: Ja.
1: Takk for det, Uita, Ellen.
0: Takk som leies.
1: Hei, da vi nødt til å hese vikna. Vi gleder kåden til i neste vikke. Da vi får spille Meira først.
0: Yes. Høyrest.
1: Bye.

0: At det var sendt ikke nytt jo, Elenda Bjørsdotter Nesamer og Mari Erlandsdotter Persson løtte til Rettos.
1: Og til vi blir atter vi skrønne i løsningen og tøyndenen, færre vi til å sende middags. Tøyndenen.

0: sier seg urstarve i september som motmelde mot menneskene. Senaste tøyene har flere av overste leierne i vinnene avværet om at ferien av menneskene og stor. Hinveien hever amerikanske forsetten Donald Trump kallet avværingene i vidtrivnar og sier at om du vinner av hvitlykje, vinner du. Antropik, som omhoksar av skrasetta seg i kjeppskalen, avværa i fyrstotten om at hvitlykjes modell tja taimon kunne være katastrofal eller eksensieller vaje fyrir mannattina, skriver TV2.
1: Sigrun Brent leger til rattes. Ein trævetter gammal vekkrør som om det gjerne var flettere i skåpen via i heilig hundre tjei og fjørte punt. Osbjørn Sveinkjær på hever i flere år haft stårar og gauar vekkrar, men ongen hever vær som hesen trævet og gamle vekkraren og i år. Kringvarspe fikk året av Osbjørn Fyrabarsten.
2: Han har haft det godt. Han var fyrir den første væren et vanlige størt lam. Vi da har haft vekkraren i parrens år, og hele tiden få oss nek vi sier, så er det bare å få svittja. Om alle søgninger og hvert av søgnen. Jeg har en sånn lamp via søgning, han var så øyla røstbein, men pen sier. Etter munnen til ikke en av den peneste jeg søgning ikke den dagen, men han vann ikke den dagen. Han fikk første premie, men jeg spurte sånn en søgnsmål som kjenner det. Han sier han hesten var for større. Man kunne ikke lade han vinne, så. Da så brukte han som brunt og lånte han ut eisene, og han ville fjorda vel, han har haft det godt, øyla godt, så det er græs man klarer å ete, og så er han finnes ikke morgen og kveld, mest som kvendt det her, der finnes ikke tvær seier.
3: Jeg skulle lønne sånne hans her over eisene nok stunker, 140 pund. Ja. Hadde ikke vi høst på han fikk noen mer enn hinn seier, eller det er vanligst at seier ikke at det kan vi ha sånn ekv.
2: Nei, det finnes ikke nek mer. Det er han pleier her og tvær enn som stikker for sjølver, og her blir så gøy som det er noen av kunne bli. Vi tar med gøyene der jeg og sjølven til å få noe græs i Øtland. Det er vel for her inne i eisene, det er nek hva sier. Men hinn seier en sjøkken her, så ikke finnes ikke kraft. Det er det gjør som det fyrt til Atlant seier, men det er jeg ble så dusjt, så det er her for å bli så kjørt.
3: Nå har vi det så veldig flett. Kan en seier som vi er sånn etas, så smakker han vel?
2: Ja, smakar väl, ser han väl. Det ger ju hela tiden stora säger. Det enaste som kanske inte så öjlig att till data mot det är sugerna. Rivene blöva så tjock. Men när stäger man det väl så är det avfraga oavsett. Men allt hitt är helt ena samtant. Kekvene, bäckvaner och hålsa, richardsör. Men vi vet att det är allt rast. Det är 1920-torska. Vi har ju torska onke det jag säger som vi är om 20 punkt. Men det landgörda tottenar, men det smakar väl.
3: Hvordan snakk folk møter en slik seier som er snær?
2: Ja, mest er nekk folk. Altså, kjekk, på sagt han sier 12-14 folk etter, og den er blå livet.
1: Og så sier vi bare velgagnest. Det sier oss Bjørn Svein Kjerbo som eier vekkeren. Bjørstør segmentasjon leier innslag til Rattus. Sett nye vikene fasta vita om landsrattren Attor Hesafer djevor linare refsing en fargerattor 45F-MDMB Pinaka, stitt 5F-ADB, som er brukt til å gjøre rosevne. Og i det og i morgen skal landsrattren vidgjøre malene til at 5 måneder som finner 12 år av fangselsrefsing i fargerattet, 4,2 liter av 5F-ADB. Ta et annet mål om 5F-ADB være retten om dem til landsrattren linere enn fargerattor. Hette hver første målet om 5F-ADB og i danske regionen. Ta fikk med vår 1 år og 20 måneder og tredje løsa funksjonsrefsing og i fargerattet for at det var smuklet 303 milliliter av 5F-ADB og holdt 3,8 gram av kokaine. Landsrattren skal 4 måneder av domenen. Lærdein var en med vår værelsfangslaver og i 4 viker. Han var tidsen av flåvet til noen da han kom ur Danmark. Han er skuldsetter for at det var 100 gram av hasje, 25 gram av MDMA og 5-6 gram av ketamine. Mæveren gjotta seg parst hos sekan. Og så kom vi til Vevor Vannar. Han minket vinter ned i låt til frukslåt Vestan, tror jeg til 8 meter om sekundet, skudja og til sludder ui. Sænt og kvald av Imsson Atton og til fyrattra rekna. Og i natt vekser han attor til fruska vind oppe i struk og støven oppe i kvassan vind, fyrst av landeringe som fraløyer Estan 4

0: Long soul.
1: Ja.
0: Det kan bli veldig kjenslige og mist. Ja,
1: jeg tror ikke det fleste som... Ja, det er som jeg har mist, og alle har mist omkringen. Det er en sånn tomleit og en kvirra. Og jeg er ikke takksomme.
0: Du, og klister og årett, nå har jeg nevnt det som jeg har vært vi i lærgjeringen. Men det er som jeg har hørt, og jeg heller langt, eller fått noen lydje, vet jeg morgen, det er søybar og seierbergje. Hvordan gjør jeg opp det vi at
1: Han er i teksten.
0: Ja, han er i teksten, på
1: Lave. Og det er jeg på Lave, altså verset, og så har vi hele det som kjørt nye leie. Ja, og for en sanker, eller for en tekster, det er vi, det er skittende tunet som ble vekkert i kæven. Jeg kom nye ut da, og lagt seg alt det åregnet som man sier. Ja. Og det enda skjønner vi at stormen kommer alt for andre.
0: Så har jeg pratet på Nutjon, sangren kom, leder kun danser, jeg snur med det her. Og man løy vi ikke av det beste alt, ja. Men så, og så kom jeg, hvor jeg?
1: Ja, det er akkurat det. Kom leder kun danser, det er det vi at man kan være, er per for alt, men kan være stekke opp og man kan skal komme inn i noen bytter rutiner, eller hva det er, så det er ganske man prater på Nutjon og danser og synes og gjør noen grann og ting sammen, og ja, tekstene, opprunnelige tekstene, og han kommer fremst med Paul Krohn, vi har hørt det nere igjen, for så gjør de selv en tekst med at kom det aldri kan danse, og så miste jeg henne vekk, og så prøver jeg ikke noe mat her. De var snakket, så ser jeg henne hvor jeg liker Andreas Johansen, han kjørs at en ære versjon, så han har vært kjøkt noen henter, og i Nyland er det så Gorun og Jensina som synes jo Barbara synes vi eisen lykke enda nere, Barbara Kona.
0: Så det var det säger bara inte vi är.
1: Nej, han är inte vi är.
0: Nej. Han är inte bra. Lär dig att dansa.

Goan dea og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjo norrlensk og tøynleitje. Ein reie traver i tjokkno sentisjna og i dea, og traveren Sigel, nuttja utgavan som norske bøkkeren Gade, letur hånden 25. september. Vi pratar nemlig av vi tvare av tøynleikaren og i Gade, åtta kvinnerna Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, som omframta spelarna Rikvi av Ljøføren, òsne hever framløyt hessa 15 utgavana tja Gade. Velkommen til en tøyma vi Gade, velkommen til Norrljø.

0: De hava ui meira enn 20 år lete gamlar norskar vyser, kveie og folkatonleik ui a meira nutumans kraftmiklan rock ham. Og just hetta ser mesta blandi av forstui og nutui hefur gjørst gåti til eit av mest etkjendu nøvnun av norska tonleikapatlnun. Og i 2024 var det vi i Eurovision-finalene, her flere enn 103 millioner hittjere rundt om i Heimenån, kunne søtja til framføre leie Ulveham. Nå, 2017, det i gåte atre aktuell vi nødtjån tånleitje. 25. september var Sigel som i 5. studieutgave Torra Tøk. En utgave som feras mittlen fotnar kappar, spadomar deia, naturkrefter og sover om menneskje og istande etter ta alt anna horve. Her og ljåføre som hardanker fiol, nikkelharspa og hurdy-gurdy blanda saman vi elektroniskun ljåvån og tungun gitaron, med en etkjenda røtten tja Gunnhild Sundli binder det høyla saman. Men gode røyner ikke best av varvøyda gamla folketonleikjen. De tega gamle søvnar og djeva tøymon nytt løyv og spyrja hva der kunne si okkon om heimen som vil liva ui det. Og til just dette vi skulle prata om kommande løtna, jeg finner året av Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, høves tonleikjerne ui just gode. Tånlega lia bryter sikkel fra undanfarne utgaven om tja gåte, du hesefer atler tånlegere nyskrivavur, og ikkje som av undanfarne utgaven om her eldre lø og leten ui nutjan nutumans hem. Tånlega lia snæringen kom, ta gåte var vi ui europeisk og Melodi Grand Prix-finalene, ta avviser trobolegar tåg seg opp vi Ulveham, grøyer åtta kvinnan Gunnhild Sundli fra.
1: Det ble en sak her i Norge fordi at vi har jo brukt mye veldig gammelt materiale, og det vi deltok med i Grand Prix da, i den norske, ja, der ble det, hva skal jeg si, oppdaget, eller, og vi visste ikke at vi hadde brutt en regel, men da ble det en stor sak av at vi hadde brukt, at den teksten til sangen, allerede eksisterte. Den var ikke ny.
2: Og da, den var 1000 år gammel.
1: Ja. Så da ble det i konflikt med reglene. Og det vi gjorde da var at vi skrev om på teksten, men altså, brukte det gamle ordspråket egentlig, flyttet litt om, tok litt, satt sammen versene litt mer, slik at vi egentlig endte opp med å bevare historien. Historien kom tydeligere frem. I prinsippet ble det en ny tekst. Og det var en erfaring vi gjorde som ga oss også inspirasjon til videre arbeid. For vi opplevde at her kan vi fremdeles ha en fot inn i en annen tid, eller tilbake i en annen tid, men likevel også gjøre mer med det enn det vi før har gjort da. Så på dette albumet så absolutt alt helt nyskrevet, både melodi og tekst. Vi vet at det har en forankring og en arm eller en tråd eller en ro, det liksom til det som kommer fra en annen tid da. Og det tror jeg også springer ut av at vi selv har blitt såpass voksen og har erfart så mye at vi har også forstått at gåte har også levd så lenge at den gåte har et eget DNA. Det er et eget univers som vi ikke lenger trenger å være så opptatt av å passe inn i, fordi det er der uansett. Og det tror jeg også den erfaringen med når vi deltok i Eurovision, så var det også for oss en reise i å bli kjent med hva vi driver med. Fordi plutselig så var det så mange som mente noe om vår musikk, og mye kunne også oppleves som støy, men det var også mange som klarte å sette ord på det på en måte som gjorde at vi så gåte med nye øyne og forstod hva vi faktisk driver med. Og det var så fint. Så jeg tror at vi tryggere og stødigere enn noen gang I å bare eksistere I dette universet. Mer enn at vi skal kjempe for å ja, være, passe inn I det, eller at publikum skal bli fornøyd, eller, altså vi bare ja.

0: Oskurs Raja, Anna Steglei av Sigel, nutje utgavene tja norsk og gode. Femta utgava torra vertøg, 25. september. Mosslia hever nutje hotterinn at arbeida vi teksten hon oppa, her ta eldra bunna male vire slept, æsne djive limen hon ui gode at avvist fralse, Greia Gunnhild Sundli og Magnus Børmark fra.
1: Hva er det som gjør at noen vil synge på engelsk, noen vil synge på, i Norge er det jo, vi har jo to skriftspråk, nynorsk, bokmål. Noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på bokmål, noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på sin dialekt. Jeg er mest komfortabel med å synge på det som står nærmest nynorsk da. Det er også et, det var det jeg også lærte å skrive da jeg var liten. Det var min, det var sånn jeg lærte å skrive. Og også gjennom folkesanger og den tradisjonen jeg har blitt opplært i, så er det veldig mye av det som er tilnærmet nynorsk. Og det er også noe med at som en formidler, så skjer det noe også i det man flytter språket litt bort fra seg selv. Og det er nok også grunnen til at mange også fort havner inn i å synge på engelsk. Og egentlig så kan du si at det er litt det samme som skjer med meg da, når jeg synger på nynorsk. Det er historier som skal formidles og kanaliseres gjennom meg, men det er ikke meg.
2: Og det er ikke nødvendigvis ja, ordene i seg selv, og den, liksom, semantiske betydningen av ordene i seg selv som egentlig danner historien, det er jo en erfaring, en atmosfære, en følelse, noe veldig uintellektuelt. Så det, når man forskyver språket litt, sånn, så som du sier, Gunnhild, som formidler kan man legge mer vekt på bare den energien og den, ja, det som man sanser som publikum også.
1: Jeg tror det er veldig viktig at det ligger en god historie i bunn. Så selv om den ikke kommer over i form av ord som du forstår med en gang, så er det egentlig bare så spennende, fordi jeg som formidler har et helt klart budskap, og det kommer over inn i hjertet og i en opplevelse uten at det nødvendigvis må gjennom hodet. Og om det er den samme historien de får som jeg har, er ikke så viktig. Det åpner opp for fantasi da.

0: Bergtegen at leia no 20 gavane tjan norsk og gade. Sigel som er 5. studieugava torra hver tog 25. september. Talimen er i gade bryr av å sette løyen i ui eina ræfylt og funnet ei helder til vildarleia ut av at han reie travor er ui tjøknon ugavana. Vi tfengar vår Magnus Börsmark til gong og avvegis til opptøkehølet tja gode, og tøyskjell ljogaskan til tøyer kanska ötsinter. Iva som?
1: Man på magisk vis viser seg, når man begynner å sette en del låter i rekkefølge som man har lagd, så så vi det her utrolig brutale i Oscarsrea, som en del av, det var låt nummer to da, på plata, som startet der, så blir en slags konstatering av tingenes tilstand. Slik det, og musikken nå veldig eksplisitt. Ja, det liksom The Wild Hunt musical der på starten. Ser man liksom på tematikken igjen, hva vi berører, hva vi kommer tilbake til igjen. Og så vi igjennom en del, ja, både kulminering, død, og vi kommer til Klimaksen, som Mye jord, som vårt neste singel, som også var en veldig spesiell låt, som også ble lagd ganske sånn fort mellom meg og Gunnhild og produsenten, som en låt som sjæla til jorda, som forlater kroppen sin. Så da har det bare, da har det her galskapen, og det her destruktive, og det her selvutslettende, som veldig til syne her på jorda, har bare gått i full kulminasjon, da, så at det, og jorda bare sier takk for meg, og så står vi her selv da, med ansvaret. Og så har du da siste låtet etterpå, som basert på en historie fra etter svartedauden, som også var en veldig tydelig epoke, ikke sant, med pest der, et stort innrykk, en stor katastrofe. Og så var det visst da, sier historien, etter svartedauden, så var det langt oppe i fjellheimen i Norge, så fant de en liten jente som lå i masse fjær. Var ikke det, Gunnhild?
2: Ja. Jo.
1: Og det fant hun, og hun sa det, hun var helt skjør og lite, og det eneste hun sa var mor, vette, rupa, altså mor, versle, ja, rype, vi kjenner opp den fuggeren, en sånn fjellrype, ja. Det var eneste jeg sa. Og da kom den her også bare, ja, gjennom de største katastrofer, eller de største bomber, eller liksom de tyngste støvler og undertrykkelse og makt, da, så kan se det ofte der, se det alltid kanskje et lite frø, eller det spede spire som overlever. Og det noe sånn utrolig fascinerende med livets kraft, at det er livets kraft er ikke kraft engang. Det er noe som bare er en vilje til å leve, som overlever all den her makten, og de her bombene, og de harde ordene, og de harde systemene. Så, men da blir det en slags reise som åpenbarte seg gjennom hele albumet. Som
2: ja, og det var jo Magnus som så den sammenhengen helt klart og tydelig først, da, og bare liksom nå har jeg det! Og jeg husker så godt når du lette inn på en sånn talemelding, og bare
1: ja.
2: Det det her det handler om, og det var så fint da. Det var bare sånn, ja, da var det bare, man blir jo nesten litt sånn, man kan jo bli litt religiøs. Og da jeg egentlig tilbake til det her med å liksom, det her skjedde i det vi også torra og stol på det her DNA, eller det universet som der. Det der, og vi trenger ikke å forstå alt vi bare skal gjøre, fordi det kommer. Bare vi åpne.

0: Mjord, fjóra stegleie av Sikil, nutsi utgavene tja norsko gode. 25. september var møvelløyke at okna ser 5. studie utgave tørra. Vi pratar vi Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk, tvær av limen og ui just gode.
1: Vi har bare egentlig tatt alle låtene helt ut i den retningen de vil. Og det gjelder også musikalsk, altså Oscarsre er jo kanskje mest metall. Strandvaskar har jo litt sånn 90-talls electronic techno som breakbeat opplegg. Så har vi jo har vi helt balladestemning, og så har vi sånn som vi gjorde da mer ja, det her episke rocken, kan du si. Så ved å ikke prøve å være så konseptuelle, så ja, viste det seg et veldig fint, en veldig fin rød tråd til slutt.
2: I bunnen så ligger historiene, ikke sant? Sånn at musikken skal bare formidle en historie, og da det sånn at noen ganger det metall, noen ganger det elektronika, noen altså det det som, og Magnus har jo også jobbet med teater, ikke sant? Så jeg tror, og jeg har også jobbet en del med teater, så vi, jeg tror det også har gjort oss enda mer åpen for at det må ikke være en vei. Det mange, mange farger og virkemidler man kan bruke da, for å formidle en historie.
0: Ja. Så stemningen har stor betydning, hvordan uttrykket blir.
1: Ja. Ja. Og litt, og selve litt om sjangeren musikk blir også et virkemiddel. Gåte er jo ikke et sånn sjangerkonformt band, som kanskje mange andre typer, ja, om det litt sånn middelalderband, eller, altså, eller med tysk, folkmetall, eller, de jo ofte veldig utrolig nøyaktige og precis I sin sjanger, men whatever works også for å få frem historien.
2: Ja. Det kan du, ja.

0: Strandvasker, tria steg lei, anu tju ugavane tja norska bøtjennon. Gode, femta studi ugava torra, sigil vertug 25. september. Gjester tja okkun og Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk, tvara limenon ui just. Gode.
1: Jeg har mer enn 20 år som band. Hva kan Gode gjøre i dag som ikke var standelig å gjøre da jeg laget Jugri i 2002?
2: Godt spørsmål, godt spørsmål. Vi har jo også hatt 12 år pause innimellom der da. Ja. Det som var litt gøy med Gåte var at vi var jo, altså Gunnil var jo barnestjerne, omtrent vi var jo veldig ung. Vi var jo 15, jeg var 17, 16. Sånn at, og da hadde vi jo en sånn råskap som var helt sånn det bare koka, ikke sant? Vi klikket, vi hadde jo full konsert på hver øving. Så var det full, i hvert fall på meg, da var det oppå forsterkeren på riffet og hopp ned til refrenget, og det var sparket sunn føstpedaler, og det var kanskje den vanlige perioden der vanlige band har den suksessen, så var vi ferdig med en sånn suksess. Så gjorde vi andre ting, og så er vi her nå, har både fått levd litt og fått familie og sånne ting, men jeg er enda ikke dritgammel om et av dagen, men har gjort oss vi har en utrolig unik erfaring da, som band. Og vi har spilt utrolig mye konserter, og merker jo at vi er gode formidlere, både ja. I låtene, men mest av alt er jo vi et liveband som er ganske unikt, da, vil jeg si. Og det tror jeg er enda mer sånn dyp opplevelse nå, enn det var kanskje i 2000 og ja, 4 da, 6, ja, 5.
3: Jeg må si at det å stå på scenen nå er hver gang en genuint, altså euforisk. Jeg elsker det. Jeg kjenner det, at jeg er på så riktig sted. Og sånn var det, har det ikke alltid vært. Før da jeg var yngre så var det mye mer sånn, en følelse av å på en måte gjøre noe, levere noe på en bestilling. Altså nå skal jeg gjøre det som... Og jeg gjorde det hver gang, og det ble riktig hver gang, og det ble bra. Og det, men nå så kjenner jeg virkelig at det er en ekstrem opplevelse av mening. Det, og denne opplevelsen av mening er noe mer enn å bare, å nå står jeg her og får lov til å vises foran mange mennesker, eller... Nei, det er en mening i at jeg føler vi har et prosjekt da, som formidler av, og at det er noe viktig som skjer mellom oss og publikum, og at vi tar dem med på en reise da, som er noe mer enn å bare... Det er vanskelig å sette ord på det, men jeg ser det, opplever det hver gang, at det er mennesker som kjenner noe, at de har vært med på noe. Og ja, og blitt noe mer. De kommer inn, og så etterpå så er de noe mer. Og det føler jeg at jeg er etter hver konsert. At jeg er noe mer. Og det er sterkt. Det er skikkelig sterkt.

0: Nokon atle av sikkel, nokje utgavene tja norsk og gade. Femta utgave tar av tøk 25. September. Gade hever gjørst det til sitt vøremerskje av blanda saman sibonden akustisk ljåføre saman vi møyra elektronisk og ljåføren. Magnus Børmark høvudslærskrivaren og framlagaren i gate, og han tuskiltonleggaren som skal teka velene når nytt og gammalt passa saman.
1: Ja, det en sånn hårfin balanse at de der traditionelle instrumentene ikke blir en eksotisk punt på elektronikken?
2: Ja, man tar seg ofte i at man bare, hiver på litt fele her så folk tror at det noen, noen kan fort havne der også. Og faktisk så har vi lyst til å gå enda, nå som vi har en ny fellespill som fast, så har vi jo i låter videre, så har vi lyst til å gå enda lenger i å faktisk ha noen, kanskje noen pols og instrumentaler som er dypt rotfestet i instrumentet. Da. Og han også en fantastisk utøver også, at vi har litt nye muskler å spille på der.

0: land. Bot fra Djubet, at le av Sigel, nutje utgavene som norske bøkeren gade leder hånden 25. september. Ein gestasangari vi a hese 50 utgavene tja gade. Maria Frans ur altsjåa bøltsjønnen Heilung, lotekker av fyrsta steglanon, San Sier. Og hon vær at naturlig vel til hese oppgavene, halda teg bæje, Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk.
1: Hvor kom den ideen fra?
2: På en flyplass, eller?
3: Ja, altså, jeg har kjent Maria egentlig liksom perifert ganske lenge, og så bare var det... så, jo, det, jeg tror det begynte med at hun lurte om jeg ville være med på Songlaker-prosjektet hennes.
2: Ja.
3: Så, og så var det bare sånn, ja, dritkult. Og da begynte vi bare å prate litt mer, og så ble det bare... Ja, altså begynte vi å snakke om plateselskap, og hun anbefalte jo Season of Mist, og så begynte vi litt der, og så var det sånn, ja, men dagen, herregud, og så skal jeg være med. Kan ikke du bare bli med på en låt til oss? Og hun bare, ja, det har vært kjempegøy! Og så, ja, da gjør vi det. Og hun skulle opp hit til Trondheim litt lel, og så, ja, og så er hun jo bare utrolig reus og flott person, og kommer hit og gir av seg selv, og ja, hun var jo spilt Vi har vært med live også på Sandsiger, da vi spilte den på Nordic Night sammen med Mari Boine og Varduna og sånt på, i Oslo her. Og så, nei, det var veldig cool, og, ja, og hun og Kristoffer også fra Heilung kom jo da vi spilte i Kjøben sist i fjor. Og, ja, det er en bra gjeng, altså, det der. Men, så vi veldig sånn, glad for å kunne... Ja, at jeg veldig glad for at Maria med og liksom, ja, hun åpner jo opp, hun sier jo til sitt publikum at sjekk ut det bandet her, og det jo utrolig, utrolig takknemlig for det, at hun, den gesten hun gjør der da.

Vi har senast og løtene pratet vi Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk ur norska bøtjen om gode. Høve til samrøvene er nødt til utgave av Torra Sigel, som overløyte være at åkne seg 25. september. Vi spalte øyne fleste løyene i avse 50 utgavene tja gode. Og nå til senast har du vidt senast og skjering Jostedals Rypa. Norrljó er atra skronni um eina viku við nutjun norrlenskum tónleiki.

0: klockan är 4.
1: Hetta stórur pastur av inntøku grundarlænun tja kommunene som blir tidjinn borster. Til han sier Carl Wilhelm Hansen, borgarstjóri og i Kvannasons kommune, nu Jakob Vestergaard landstorsmæver, hefur lagt uppskott fram om at strika havnargjöldne tja strandfærarskipun landsens.
2: Nei, hetta alltid øyla løyti om, det må jeg si akkurat som her, at det så løys, altså vi hittet inntøku grundarlænun tja Kvannasons havn, så får vi alløy halvære miljon inn om Arre, og så tekker stolen fra kommunen om brosjør, så snakker vi om 1 miljon. Så det som vi reelt snakker om, jeg striker vi en pennastrådje, det et sted i midten 20-13% av samlet av inntøkene til Kvannasonshavn.
3: Det sier Carl Wilhelm Hansen, borgerstjør i Kvannasons kommune, om oppskottet om at skipene til strandferselene ikke langt skulle rinde havnagjalt, brikvagjalt og vøregjalt til kommunale havnene. Ved å oppskåde samtidig sperrer landskassen gåa 6 millioner kroner om året. Men samståndes missa kommunene som strandfersland sikler til, heser inntøkene i havnergjelden. Sambarstølen og i lovere oppskåden kan Kvannasons kommune missa omlai 130 000 kroner om året og i inntøkene fra ritene som sikler ur Kvannasonde.
2: Det er selv om det såleis at Kvannasons havn hever dørst olja staurar og nekvar og iløver og i havnverket til sannes jarene. Här vi tar var just under våra packhus som SSL så löjar. Men så har vi då just nu asfalterat näck, fått just näck parkeringsplats och vi har nutja och tack för det här Lubridge, Landström och så är det så långt i allt det här vi lukar alltid som stämst av att man visste någon som SSL lever i Örtsen och Jakon. Så det här kan det vara stora rävlängar hvis man tänker en stora parst av intryck och grundarländ till kommunen Borster. Det vil jeg si.
3: Hva heldte du så at landstorsmæren eier at Jerry Stein?
2: Nei, ja, først vil jeg si at det en utrolig løgn om man skattelig mat i å finne oppværinger på. Det er bare å flytte råkningene og vågjere til noen utvalgte kommuner. Det kan man under omgående omstånd gøytøke. Så jeg vil stærlig høyte landstorsmannen om å tenke oppskudd i at.
1: Det sier Carl Wilhelm Hansen, borgerstjøret i Kvannasons kommune. Heine Johannesen leier innslag til Rattes. 1. september bor 55.640 folk i Førjon. 845 folk, 8,6% fløyre enn 1. september i fjør. Feriekommende folkavøkstren atter etter nøkker år vid lovfastlige luttlomvøkstre, skriver Hagstovan. Søgnas folkatale vaksonek som heter søgnaste året ved 4-6 år og så gjerne. Folkavøkstren, 845 folk, kom av nettoflyting som var 695 folk og boraravloppet som var 185 folk. Og boskaparai høyter enn øyna fyrir av politiske skipanina om å seta i versk og et futsjapolitisk rekloversk som monar. Futsjapolitiske rekloversk skal fevne om bæg i land og kommuner i boskaparai. Det skal seta et hamarsk fyrir hos nekv almen og rakstrar utrøslnar kunne veksa årliga utan mån til hos inntøknar veksa. Futsjalaur oppskott i øyer at å seta hos størst hattle og i mesta lei kan vera og i ønstakka ærnon, men i vir 4-5 år skal futsjalaur jaunvia. Boskaparai sier øysni at røndunar i fyrjun vise at det er torsvartja politiske skipanne at standa møte og ikkje øtje om nusselna og i gauun tujun, tui nekveru brukt ta i inntuknar eru staurar og øvut. Og ta sass med landa vi at landskassen og kommunekassan er i hava staur hattl og i besto tujun. Og vi var vanen nær låtel frukt slått vestan, trodde jeg 8 meter om sekundet, skutja og ta fyrir slutt ui. Sånt i kvöld av Imson 18 og ta fyrir attor at rekna. Og i kvöld vekser han til fruskan vind oppi strug og støvn oppi kvassan vind, fyrst av landerinje. Som fraløyer lakkar han nir i sunnan estanfyrre, medan vestanfyrre gonger han vester i utnering, 8-13 meter om sekundet, hiten 6-11 sti. Og i morgen, fyrra parsten, norran 4, fruske vind oppi strug av utnerinje, 8-13 meter om sekundet, samt 3 og alla vevor edla regn. Sunnan 4, kvassur vinter edla skri vestan, 15-20 meter om sekundet, skiftande skuloft og okkurst alle. Som fraløyer fyrra parsten om atlandet, fruske vind oppi kvassan vind, vestan, 12-15 meter om sekundet, skiftande skuloft og alla vevor, og om nottena lakkar han nir i sunnan, samt 3 og alla vevor, hiten 6-11.
0: Vi får senda sendingsna beinleis ur Studio 5. Hetta er ein sending frá Frutjamarknan og sustvika. Rune Jakobsson leiðir aftur.

0: Ivor, Trøndur og Birita Beinleis her ur Studio 5. Tusen takk fyrir at de kom og gått, og ja, allar besti etne vi ber Juga og konserstund, og nu kjør Juga og Ötlund og Spennan som fyrir framman. Takk fyrir.
1: Tusen takk fyrir, vi kunne komme.
0: Og Ljóe og Idea gjør det Alvin Elleby, og vi sender at Beinleis ur Studio 5 om ena vike. Sia skal er at her er et tøkt plås, og i løtene så send en mail om du kunne hugsa der. Vi tar rast.

Etta ver vi tåri og tåri og fjalli og i hekse og strandun, og som vi hørte er omstøvunar her nek brøttar. Annars ver hessin tårurinn atur i utvarpnun torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4, og det blir sjålsagt òsne til at lusta og heimasugjene tja kringvarpnun skriva kvf.fo framskak tt. Og tårurinn er òsne som potter. Vi tåri og tåri hefur sugjo av Facebook, og her pleier at vera mynter og okkurt videobråte fra Torunon, og tævrer jeg til Øysene Hesafir. Takk fyrir og idea. Vånant i høyrast vid attor om Øyna Vikon.

Gåan det og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk tonelage. Jeg heter Angelica Hansen, og jeg heter vi knar for jeg velger førskan klassisk tonelage i samband vi at jeg spiller først vika, heter vi knar. Stitchene og det for det meste smarre satser, brettelbiter, og mer omkorsvekna damer skjærlige vel, og bare nødkjære og eldre tonelage i førjen. Sendingen byrjar vi ena rondo i se og gir parster av fløvene Elavever i Pauli i Santa Gerri gav ut i 2022, her Mathias Kappnas spiller klaver. Og i samme vi fengje gav han òsni ut ena nøtabog vi klaverstikken og i. Pauli sier i samrøve vi kringkvarspe, jeg for at løyde etter enn først kom mata a skrive på. Og så fann jeg slav tånen som jeg følte hørte høyma i førjun. Og ta en og hytje atretter, så suttje jeg at her en linje og uttøy. Vi utfører nå at høyre et styrtje av som utgave og øyder fantasi nummer 4 etter Paula i Santa Gerri.

Vi tar til Mathias Kappna spela fantasi nummer 4 etter Paula og Santagere. James D. Hicks, orgelløkere, har vært nærkere ferie i førjen og samstarvet ved førsk tåneskuld. Her han har bøylagt stikker, framførst hei og konsert og utgivet. Av utgavene Nordic Journey vol. 16 et stikker Dymon etter Christian Black, som han har utsett for violin og klaver. Her det James Hicks og violinløkeren Oganes Giro Jan og spiller Dymon.

Vi tar til døymon etter Christian Black. Det var James Hicks og Oganes Gijuan og Ispalto. Eli Tausen og Lava flyttet for nøkron arrangeringen etter til følger etter å ha lise komposisjon i New York. Han er skjer av virkjen tøvnløkasmier og har vært med den andre Aldebaran og symfoniekastet spalt tøvnløk til hånden i sørstene. Og i 2021 skriver han et styrke for Ørgul og kallast Reie Traveren. Reie Traveren er et hotek over nytter i Nørlondon, og i hesen styrkjene vil temaet er nytt til å gjøre de fem døgnene i styrkjene sammenheng. Her som temaet kommer atter i imenskom hjemme, men to er dette sammen. Vi tar her Reie Traveren etter Eli Tausen og Lava.

Vi tar til reie traveren etter Eli Tausen og Lava. Før i år gav Kari Beck utgående løg om fævost av Folton ut. Vi øyner vifto av fjellbrøtten Stichon, han vil skrive. Her var Stichon for Sturge Kvartett, 3-4 klarinett, fagott og klaver, 3-4 hodden, violin og klaver, solo fagott Stichon, 2-4 violin og klaver, omframt og bå kvartett. Vi utfører nå at høyre Øsser Beck og Jans Andresen spiller 3 sats ur sonatene Januar for violin og klaver etter Kari Beck.

Vi hørte Øster Beck og Jans Andreasen spille tre sats ur sonaten i januar etter Kara Beck. Vi får nå atter i forskjene ta utgaven treje kom ut, og kna høvunden og listamannen William Heinesen. Fyrsta stikje tutsje variasjoner for sol og viola etter William Heinesen, og hene stikjene av utgavene har Sundleif Rasmussen, Pauli Sandagere og Christian Black skriva vi uiblåster fra William Heinesen. Vi tar nå Marit Mørdal, Sintja Treje, sammen med Jens Christian Gottesen og Bjarnar Restors Sala. Pauli og Sandagere har skrivet.

Vi tar til treje etter Paula og Sandager. Nu får jeg vite at høyre tver yrkinger etter Ord Johannesen, og Kari Jakobsen har tonsett for sopran og klaver, og kom ut for å gjøre. Her det Hanne Marit Mordal Iversen og synker ved fylkespillet til Kari Jakobsen. Sanchen øyta solsetter av egna bra og ur luftene.

Vi tar til Hanne Marit Mordal Iversen, Sintja, sammen med Kara Jakobsen og klaver, tver yrkinger etter ord Johannesen, solsetter av egnabra og ur luftene. Anna Katrin Øsserstøtter Edestrø skriver sammen med danske komponisten Allan Graugård Massen, Stikje og Jøyde Beinta, som i tjejsatsen. Det var tidlig opp ved Aarhus Symfoniorkestret. Vi tar her intermezzo nummer 3 og 4, og det Anna Katrin Scholf og synker.

Vi tar til stikket Voa på stalleren etter Teit Lassen ved danske gitarkvartettene. Kari Beck skriver i et stikket for solo-gitar og gjør det Pictures. Og siden det lukket Pictures at en exhibition etter Mosorgsky, det bukt opp som gongter, promenader og midtelen førske målningene Nelsøy, Sjølportrett, Red Rain og Midgeness Woman. Vi tar nå at høre brått ur stikken om, og her vil jeg ta satsner Introduction, Nelsøy, Promenade nummer 3, Midgeness Woman og Postlut. Det Olav Jakobsen og spiller og gitter.

Vi tar da Ola Jakobsen spela ur stikken om Pictures etter Kara Beck. Nå vi kommet at enda at disse sending, og for å runde av vil lære noen til Knut Olsen til teksten Varlångsel til Sum Peter Zakariasen, her tar han av kamerkør synker. Tøkninger i det var Laur Thomsen og Øyde Angelica Hansen. Bolero ver endersendt mannakvöldu klokkan 22 og sendingen æsni a finna á heimasíðuni hjá Kringvarpinum kbf.fo/bolero. Takk fyrir þetta.

Etnan vid hørt og her Rudolf Niklasen, ein så innelige vekker sjankor. Og fra einare, staurare, vekrare rødt til eine æra. Vi skulle nå høyra Halleluja Sofos, Sintja, Sanchen innast inne. Eisen i her, vøkur og siande år.

Ja, det er visst. Gå opp at nå er, hever nekva tøya, fyre restene av løyvene. Vi tar til her, han sjekker hjelm vi som vekra sannsjene. Og så fer feren at den er vel oppa til å danse galt med noen, til feren tog at Magne Kristiansen fer at rocka og kunne jogge noen sannsjen, me and Bobby McGee.

Ja, her vær det sannelige gauur fotroi, ta i Magne Kristiansen, så a sia rokka i ogunne tjøknun hentan, fra Løyga Sanjin, mi en Bobby McGee. Jeg hittet en frauar mann, ta i kom ut ur SMS nu en dag igjen. Det var ungen minni en Theodor Pedersen av tvøråret. Vi fikk en liten prat her i horene. Han alltid hun har lyra prata vi. Og så tåsa vi om at jeg skulle kanskje færre og spalt en sang vi honom. Og til oss skal jeg si eisen jeg kvile av vel nå og i spil først vika av skrå. Så gav og Theodor, takk for pratet og alt det beste fremme i vår. I halte vi truva og i vekra sangen. This world is not my home. Her Theodor.

Ja, kærleiks minner vid hørt og her harmonikelige av tvørere. Så færa vid til de mange lortarinskjene som innkommen i kvöld. Hetta fyrsta kjemur sunnan ur Vaje, og te ein dama som kunde så ekvelia vel hoksa sær at hørt Lilja Moin Ljósa, som Jonhild Sinkur, skriver hon. Jeg gav av to, sjølvande skal to høyre hendan vekra sandjen, te Jonhild Andreasen, som fyrir sindja om Liljena Ljósa.

Mine bøtten, ja, vi tar til hentan så innelig av vekra sannsjen, tja, Samuel Johannes Hansen. Og så her atter et lortare innskje, og til jøvar så leies. Hei, Finnur, kanst du spela gullbrun og eio vi Hans Jakob Hjelm? Jeg og medveren har svinga mangan til hans herre utrolig og rødt. Ja, tid ikkje einsamøtel. Han sank og spalte sannelige. Så vekkort og så godt fyrir jokon ætlån, til jeg stått og tog honom åndest her av folk. Læt okon høyra, leande gullbrun og eio.

Ja, vækost som alt og tja Hans Jakob i hjelm. Leande gulbrun og eio, og hette jo kjente slagaren tja vikingarna, leande gulbruna økon. Og så ta iskjer fra einon tryggvon lortara eisene sonnan fjørs. Han sier, godt kvöld. Likkur fyrir at innskja sér trúi lø. Teir og Berg og Jakobsens dansi orkestor vi gleie blómer. Vikingband vi norr til Syra del. Og så han sjakke hjelm vi riske dele. Takk fyrir og gåan der og jare. Ja, gau til. Takk fyrir hese fra Løyko Innskjene, og jeg færre eisne at Innskjatt her til Løyko vi føyengar det noen som du jo heie her fire. Men let og gån letja fire vi gleie blaumunnen, Tja Berg og Jakobsens Dansi Orkestre.

Norrur til Syradals, ja, vi tar du her hendan fra Lukka Tøvnan, tja vikingband. Og vi tverra verande sunnan fjørs, og i vaie, kunne vi sija, tog nufer hans jakke hjelm, ja, sindsja, hette her seinaste innskje tja hesson her lustarnon ur vaie, Rishke Dalor.

som Ibenholt vær svartlingi et sjå og himmal kvolvi rætt og luften blå av katedralum vekrastur i vir vær hesson herren sjálfur bygdi sér Vantar Angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodne vere var Som runar merskje Iver ötna stvar Iver ötna stvar

Ei allur gripor finnast utan lands. Nei, te så vist og satt. Vi kunne bæra hitja ut i Guds fakro naturo. Ristjedalur eitt døme. Te ikkje nei ut afære ut om landautanar fyrir a finna te vekra og luivdjevande. Te hava vit og ive flå her og i fyrjum. Ja, hetta vore så esse troi innskjene tja heson tryggva lortarnan og i vaje. Og ta sista vær så hans jakke hjelm vi siste dele. Og vi vera verandi i vaje, tui. Hetta nasta innskje kjemmer eisen i heane. Nu det ein dama som sier såleis. Hei, kunne tigor spela sandjen vi Olavi Høygård, Rosenar Vaksa. Takk fyrir gaua sending. Jo, gaua tu, sjálvande skal tu høyra Olav vi hesum vægra sanjinan.

Rosunar vaksa, ja, vekri tånar og vøkur år. Vi tar to her Olav Høykard, Sintja Hentan Sanchen. Og om en sann så enn eit lortare innskje ur vaje. Ein av okkara Tryggvo lortaron, han skriver såleis. Hei, kan je høyra tei av kamarnon? Vi Sanchenon ta kvölde tjemor. Vinarlega helsan, Torskjell. Ja, Torskjell gaue. Sjålsagt släppet ho a høyra hendan fra Luka Sanchen. Her og jeg i utgave, her og i Nikolina, synger så vekkort, saman vi Hatle Johansen.

Ja, enn ein så verkur og djevande sankor, vi tar du her Glastre Borgen, og tever Karsten Danielsen som sang så verkurst. Og esse nasti er så sannelig eisene verkur, og årene så gau og ramande, mamma moin, her Johan Magnus Danielsen. Gau!

Mamma moin, ja, gau og vøkur år. Vi tar to her Johan Magnus Danielsen. Og vi halta av fram vi sankon vi vøkron og negv djevandi innihalde. Hese nasti heldrunche undan teko i så mata. Løyve og stott til klantor eiter hesen. Her Gunnar Justinesen og Unn Pettersson, som syntja så vekkert saman.

Ja, løyve og stått til klantor. Sannleiksår, vi tar då her hentan vekra Sanchen, her og Gunnar Justinesen og Unn Pettersson, som går så inn i lea. Og med sann så vi nå langt og kommet så mye langt at vi færre at trøyva ui ta nast seinasta Sanchen, ui hesom parstnen av oppa taa, og ta verer ein vekur sankur tja Jens Lisberg, okara fraløyga fantastiska sankara, som her fyrir a djev og konsantjen, teak mutt hjärsta.